0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: Rádio.
1: Rádio Express.
2: Rádio Express.
0: Hráme iba hity. Hity, hity.
3: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: Počet ľudí bez práce je už druhý mesiac tesne nad úrovňou 4%. Drucker chce naďalej lákať učiteľov na kompenzačný príspevok. Dnes pršať nebude, na juhu skoro do 30 stupňov. Pekné sobotné ráno pri správach o 6. Zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nezamestnanosť sa aj v auguste udržala tesne nad 4%. Rezort práce hlási menej ľudí bez práce medzi mladými do 29 rokov a nad 50. Na pracovnom trhu bolo v auguste 138 tisíc voľných pracovných miest. Nezamestnanosť klesla v 5 krajoch, najvýraznejšie v Prešovskom. Podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky bol augustový pokles spôsobený kombináciou sezónne priaznivého obdobia a stále relatívne stabilného dopytu po pracovnej sile. V septembri očakávajú mierny nárast spôsobený príchodom absolventov. Ministerstvo školstva sa naďalej snaží riešiť nedostatok učiteľov cez kompenzačný príspevok. Šéf rezortu školstva za Hlas Tomáš Drucker pre TASR povedal, že najmä v Bratislave a okolí vnímajú ich nedostatok, čo podľa neho súvisí najmä so zvýšenými nákladmi na bývanie.
2: Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
0: V 5 bratislavských okresoch vlani dosahovala výška kompenzačného príspevku 130 eur. V Trnave a 4 košických okresoch vyšlo mesačne o 70 eur. Rebel z Hlasu Ján Ferenčák považuje svoje obvinenie za účelový exemplárny prípad. V relácii Braňo Závodský naživo uviedol, že za prijatie nenáležitej výhody by mal byť podľa neho obvinený minister vnútra Matúš Šutajštok za cestu do Abu Zabi.
3: Hovoríme o rovnakom čine prijatie nenáležitej výhody. To sa týkalo jeho zájazdu v Abu Zabi na Formulku 1. Podobný prípad aplikovali na mňa. To je exemplárny prípad, pretože doteraz v histórii Slovenska takéto znesené obvinenie v takejto veci neexistuje.
0: Šutajštok pre JOJ24 povedal, že výlet na Blízky východ na Formulu 1 bol jeho súkromnou cestou. Letenky platila v hotovosti jeho partnerka až po návrate.
4: To bola moja súkromná dovolenka, v rámci ktorej som mal aj pracovné pozvanie. Myslím si, že každý dnes vie, že minister vnútra koľko zarába. Je to verejné a transparentné.
0: Ferenčák vidí za svojím stíhaním ohľadom nákupu pozemkov práve predsedu Hlasu Matúša Šutajštoka a policajnú inšpekciu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa vracia do Jasnej. Slalom a obrovský slalom žien je na Chopku na programe 23. a 24. januára budúceho roka. Cena vstupeniek sa začína na sume 39 eur pre dospelého a 31 eur pre deti. Po vypredaní lístkov v prvej vlne sa cena bude zvyšovať. Dnes nás čaká celkom príjemné počasie, na viacerých miestach bude aj slnečno, pri jasnej až polooblačnej oblohe sa teploty vyšplhajú na 23 až 28 stupňov, len na severe bude len okolo 21 stupňov. No a predpoludním ešte ojedinele mlisto alebo nízka oblačnosť.
1: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 6. Dobré ráno všetkým, ktorí ste už na cestách a pripravte sa na obmedzenie. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do 7.30. Pribúdajú radary v Bratislave, merajú na konci Karloveskej smere na Schneidera Trnavského. Za Lipánmi smere do Kamenice, pred Hodkovcami smere z Rudníka a v Košiciach na Slaneckej smere von z mesta. Policajti hliadkujú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Na teraz je to všetko, ale ak na cestách uvidíte niečo dôležité, či už to budú obmedzenia, nehody alebo policajti, tak nám o tom dajte vedieť. Zatiaľ želám šťastnú cestu a ďalší dopravný servis tu bude o pol hodinu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Sobota, 6:30, pekné ráno vám želá Dominik Matulaj. Začíname novou nehodou na výjazde do Hubovej z Ružomberka. Radary sú v Bratislave na konci Karloveskej smere na Schneidera Trnavského, za Lipanmi smere do Kamenice, pred Hodkovcami smere z Rudníka a merajú aj v Košiciach na Slaneckej smere von z mesta. Hliadky ste videli v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere k Optime a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. No a pripomínam, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý do 7:30. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Leto lámalo rekordy, pre sucho je nedostatok krmiva pre zvieratá. V Riade bolo počuť výbuchy, na Saudskú Arábiu útočia jemenskí povstalci. Dnes pršať nebude, na juhu skoro do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach o 7:00 od Dominika Matulaja.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Máme za sebou tretie najteplejšie leto za takmer storočie. Takto zhodnotil uplynulé mesiace Slovenský hydrometeorologický ústav. Mimoriadne teplými mesiacmi na Slovensku boli podľa klimatológa Petra Kajabu jún a august.
6: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
4: Väčšinu Slovenska tiež potrápilo extrémne sucho. To, či sa zrážky vyskytnú počas jesene, záleží podľa klimatológa Pavla Faška od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora.
7: V tejto oblasti k nám môžu prísť vydatné zrážky a potom uvidíme, či sa otvorí priestor aj pre vlhkejšie vzduchové hmoty, ktoré prichádzajú z oblasti Atlantického oceánu do vnútrozemia Európy. Zatiaľ tie predpoklady neboli splnené.
4: Farmári navyše kvôli suchu upozornili na nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a situáciu môže zhoršiť aj klimatický jav El Niño, ktorý má byť extrémne silný. Estonský slackliner Jan Roseto dokázal, v Bratislave prešiel na tenkom lane za 12 hodín takmer 15 kilometrov a má nový svetový rekord. Na popruhu balansoval vo výške zhruba 100 metrov medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom. Natiahnutý popruh, po ktorom kráčal, mal 666 metrov a je široký necelé 2 cm. Opozičné KDH žiada audit v Slovenskej pošte. Podľa hnutia personálna výmena na čele štátnej firmy nemôže byť jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík žiada ministra dopravy o obmenu predstavenstva a dozornej rady a tiež o vykonanie komplexného nezávislého auditu.
8: Nám ide hlavne o to, aby Slovenskú poštu viedli kompetentní ľudia, ale nie aby dostávali za odmenu od politických strán nejakí nominanti pracovné miesta.
4: Vladislava Kupka odišiel z vedenia pošty. Po 3 rokoch na vlastnú žiadosť na jeho post nastúpil Norbert Polievka. Personálne zmeny sa udeli tento týždeň. Na stanovisko Slovenskej pošty čakáme. V saudsko-arabskom Riáde bolo dnes po vyhlásení leteckého poplachu počuť výbuchy. Kráľovstvo sa počas uplynulých dní stalo terčom pravidelných útokov zo strany jemenských povstalcov Husíjov, poprvý raz však priamo zasiahli aj hlavné mesto. Konflikt eskaluje od júla, keď povstalci obnovili boje proti medzinárodne uznanej jemenskej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia. Minulý týždeň sa obsadili celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prílivu Bab al-Mandab, ktorý je tepnou pre export ropy zo Saudskej Arábie. Dnes má byť pekne jasno až polooblačno, iba lokálne prechodne oblačno. Predpoludní sa môžu vyskytnúť hmly, prípadne nízka oblačnosť, ale teploty budú opäť vysoké, 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 7. Dobré ráno aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Hubovej z Ružomberka. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý ešte zhruba pol hodinu a pozor, pred Majerovcami smere z Vranova na Topľov v zákrute je odstavený autobus. Radary v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smere von z mesta. Na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína a v Benkovciach smere do Sedlísk. Liadky ste videli v Levoči na Popradskej prišielke smere do centra a v Bardejove na krátkom rade smere na Dukliansku. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
10: Slovenské raňajky na Expresse.
2: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
10: Od 7 do 8.
2: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
10: Iba na Expresse.

0: slovenské raňajky
1: na Exprese.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil Although. Zábavné predstavenie plné dychberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil Although. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Dobré ráno, na cesty o minútu bude 7:30, pozdravuje Dominik Matulaj. Veľký pozor pred Majerovcami smere z Vranova na Topľov, v zákrute je odstavený autobus a v Bratislave je tunel sieti na smere na most Lanfrancony pre údržbu uzavretý. Radar ich v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smere von z mesta. R1 pred Beladicami smere z Nitry, tiež na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Policajti merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Spišského Štvrtka, v Kisaku smere do Obišoviec, v Benkovciach smere do Sedlísk a tiež na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Viníčiek. Ešte máme hlásené hliadky na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, v Komárne, Novej Stráži smere do centra, na výjazde do Lokce z Brezy, v Levoči na Popradskej prišielke smere do centra a v Bardejove na Krátkom rade smere na Dupliansku. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
5: Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Štátny dlh sa podľa kontrolórov môže vyšplhať k 90 miliardám. Slalomy v rámci svetového pohára sa pôjdu v januári aj v Jasnej. Dnes pršať nebude, na juhu skoro do 30 stupňov. Pekné ráno pri správach o 8. pozdravuje Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dlh štátu sa môže vyšplhať k 90 miliardám eur. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ani tretie kolo konsolidačných opatrení neprinieslo lepší hospodársky rast. Ekonomiku naopak naďalej dusia vojnové konflikty a vysoké ceny energií. Šéf NKÚ Ľubomír Andráši upozornil, že na štátne dlhy vo výške desiatok miliárd sa poskladáme všetci, od novorodencov až po seniorov.
6: Každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
4: Pre vysoký dlh by mala vláda do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet. Šéf SNS Andrej Danko už v STVR navrhol, aby ho premiér do Národnej rady poslal a koaliční poslanci ho následne pozmenia. Svoj nápad označil za ľahkú právnu fintu. Rusi až do nedele hlasujú v prísne kontrolovaných voľbách do štátnej dumy, ktoré sú prvé od začiatku vojny na Ukrajine. Voliči si môžu vyberať len zo strán, ktoré podporujú Vladimíra Putina. Na voľbách nebudú ani pozorovatelia OBZ, ktorí dohliadajú na férovosť hlasovania. Konajú sa v čase, keď prieskumy verejnej mienky naznačujú, že časť Rusov pociťuje väčšie obavy z dôsledkov vojny na svoj život. Účasť a aj prípadný výsledok môže podľa Dulebu ovplyvniť aj avizovaná mobilizácia.
7: Možno proste vyrastie počet ľudí, ktorí jednoducho nedajú hlas nikomu, alebo urobia to tak, že proste ich hlas nebude platný, aj keď prídu do volebnej miestnosti. To bude dosť dôležité, že vlastne aký počet neplatných hlasov bude v týchto voľbách.
4: Zakázaná strana Jabloko prišla o stranickú kandidátku, pretože jej podpredseda Leo Schlossberg dostal 11-ročný trest za statusy kritizujúce vojnu. V Mníchove sa dnes začína Oktoberfest. Liter piva bude stáť okolo 15 eur. Prvý súd narazí tradične na poludne primátor Bavorskej metropoly. Organizátori očakávajú, že do 4. oktobra navštíví festival viac než 6 miliónov ľudí. V areáli budú aj tento rok platiť prísne bezpečnostné opatrenia a na poriadok bude dohliadať okolo 600 policajtov. Litrový krígel piva bude drahší ako pred rokom. Vyjde na 15 a 16 eur. Zdraželo aj nealko. Liter vody bude stáť 11 eur a limonáda 12. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa vracia do Jasnej. Slalom a obrovský slalom žien je na chopku na programe 23. a 24. januára budúceho roka. Cena vstupeniek sa začína na sume 39 eur pre dospelého a 31 eur pre deti. Po vypredaní lístkov v prvej vlne sa cena bude zvyšovať.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dnes bude príjemné počasie, jasno až polooblačno, iba lokálne prechodne oblačno a teploty ešte celkom vysoké do 28 stupňov na juhu, ale okolo 21 má byť na Kysuciach či na Orave, no a pršať by nemalo.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk
5: dopravný servis Rádia Express.
4: Dobré ráno aj na cesty. Po 8. tu máme dobrú správu. V Bratislave je tunel sieti na obojsmerne otvorený a prejazdný. Začíname ale aj novou nehodou v Tesárskych Mlyňanoch smera do Zlatých Moraviec a pozor, na D1 pri Lúke smera do Piešťan je v odbočovacom pruhu odstavený kamión. Radary R1 pred Beladicami smera z Nitry na výjazde z Lučenca do Ovlovinovane. Na D1 máme takisto radary. Pozor pri Štrbe smera do Vašca a pri výjazde Poprad východ smera do Spišského Štvrtka. Vysakú smere do Obišoviec, v Košiciach na južnej triede smere von z mesta a na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Viničiek. Hliadky v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most, D1 opatrne pri Voderadoch smere do Trnavy, v Komárne Novej stráži smere do centra, na výjazde do Lokce z Brezy a v Hunkovciach smere do Ladomirovej. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
5: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
10: Ale no, tak halo, dobré ránko.
11: Krásne dobré ráno, je to nezvyk sobotu ráno asi počuť tieto dva hlasy z popoludnejšej show.
10: Je to neuveriteľné. Dobré ráno všetkým, dobré ráno Matúš.
11: Dobré ráno Michaela, dobré ráno Slovensko, prebudza sa. Vždy som sa v rádiu povedať, že dobré ráno Slovensko.
10: Ja som sa vždy chcela dožiť toho, kedy sa prebudíme, ale ešte sa úplne nedeje.
11: Máme tu špeciálny deň, pretože dnes je sobota. A vysielame teda Brunch s Matúšom a Michailou z Rockfestu v Bratislave.
10: No, taký podcastový festival, o tom si samozrejme povieme, budeme tu s vami až do 12. Takže dnes vstávate naozaj s nami a zároveň chceme dať do pozornosti, že sa od rana ideme hneď hrať.
11: Ideme, lebo sme hraví a chceli by sme si rovno zahrať záľubnú otázku, pretože keďže sme na podcastovej pôde práve teraz, tak asi sa bude týkať podcastov.
10: Je to tak, 905 612 612, kľudne nám napíšte, kto si chcete takto z rána hneď zahrať s kávičkou v ruke. A zostaňte s nami.
5: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Všetkým, ktorí ste už hore, tu je Matúš Michaela, Radio Express a Rockfest Festival.
2: Pozdravujeme z tohto unikátneho miesta v Edison Parku v Bratislave, kde sme vysunutí a máme vysunuté štúdio.
1: Sme vysunutí, aj vyšunutí trošičku takto z rána, ale budeme sa hrať, ideme hrať záľudnú otázku.
2: Áno, Robo sa nám prihlásil. Robo, dúfame, že sa tešíš.
3: Jasné, že sa teším.
2: A my sa v rámci Rockfestu sme si povedali, že spravíme záľudnú otázku, teda Michaela si povedala a pripravila ju na dnešný deň.
1: Rockfest je podcastový festival na Slovensku a samozrejme aj záľudná otázka, ktorou si dnes polamete hlavy, sa týka podcastov. Tak počúvajte dobre, lebo neviem, či ste vedeli, ale audiorelácie, ktoré milujeme počúvať v rádiách, pri upratovaní, v posteli, kdekoľvek sa pohneme, všade nás už prenasledujú podcasty. Slovo podcast vzniklo spojením dvoch slov. Tým druhým je broadcast, teda vysielanie. To prvé je ale odvodené od legendárneho vreckového prehrávača, na ktorom ľudia podcasty kedysi začali počúvať. Záľudná otázka znie, ako sa volal tento slávny prehrávač s bielými slúchadlami?
2: Sakra, toto je našich 45 sekúnd, Robo.
3: Áno, skúsime. Bola tam nejaká páska ešte, myslíš, Matúš?
2: Ja si myslím, že už asi nie. Že páska tam už nebola, že to bol taký nejaký ten MP3 prehrávač, ktorý mal v názve pod.
3: Fíha.
2: No. A nemal si ho ty? Nemal si ho ty?
3: Ja som ho asi mal.
2: Ak myslíme, že je toto, tak mal by to byť podľa mňa taký malý iPod, alebo tak sa to volalo, a podľa mňa to bolo ešte také, že bez displeja to bolo celé.
3: No, úplne iba taká malá krabička, šaga.
2: Úplne malá.
1: Vašich 45 sekúnd ubehlo, chcem správnu odpoveď.
3: Tak verím Matúšovi. iPod?
1: To je správna odpoveď. Wow. Predstavte si, že slovo podcast vzniklo spojením dvoch slov, a to je broadcast a iPod.
2: Čo si?
1: Odvia sa to od toho, že prvé podcasty sa naozaj počúvali cez iPod.
2: Wow, tak to mi nome dekel teraz uletel, ale výborné. Vidíš, a takto sa dozvedáme strašne veľa zaujímavostí.
1: Robko, ty si to uhádol. No,
2: ale Robko uhádol, tak sa Walkman dávať.
3: Matúš mi v tom strašne pomohol.
1: Áno, ale ty získavaš ceny, nie Matúš.
2: Áno, od toho sme tu, takže gratulujeme ti Merge Radia Express Plus, prihodíme niečo určite z Rockfestu.
3: Ďakujem vám krásne a pekný deň a víkend želám.
1: Krásny,
2: za málo, všetko dobre.
1: Tebe, čau.
2: Drž sa, ahoj.
3: Ahojte, čau, čau.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Express počasie.
2: Dobré ráno vám praje Dominik Matula. Dnes nás čaká príjemný slnečný deň na viacerých miestach, iba lokálne bude prechodne oblačno, no a neočakávame žiadne zrážky a teploty budú ešte na 19. septembra dosť vysoké, skoro letné, do 28 stupňov na juhu, ale na Kysuciach, Horave, Liptove a na Hornom Spiši len okolo 21 stupňov.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po reklame poďme skontrolovať aj naše cesty. Pribudla nová nehoda v Bratislave na Einsteinovej za čerpačkou OMV v smere Gauparku. Rátajte so zdržaním. Ďalšiu dokumentujú v Tesárskych Mliňanoch smere do Zlatých Moraviec. Na D1 pri Lúke smere do Piešťan je v odbočovacom pruhu odstavený kamión a pozor, v Moldave nad Bodvou na Budulovskej pobehujú po ceste deti. Radary na konci DR7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Na výjazde z Lučenca do Lovinobane a merajú aj v Košiciach na južnej triede smere von z mesta, na Slaneckej smere von z mesta a na D1 pri Štrbe smere do Vašca. No a hliadky sú v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny a v Hunkovciach smere do Ladomirovej. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Krásne, dobré sobotné ráno vám prajeme. Toto je Brunch s Matúšom a Michailou. 8.46 aktuálne, hlásime sa vám naživo z Rockfestu.
2: Áno, je to podcastový festival a sme tu od rána bieleho, budeme tu minimálne do 12. Verím, že si to s nami užijete. Stretli sme tu inak veľa podcasterov už od rána. Aha. Sa to tu hemží vašimi obľúbenými podcastermi.
1: Aj mojimi inak.
2: Jedným z nich je aj Matej Zrebný, ktorý je takisto súčasťou programu a ten má celý život jeden taký problém. Viac ľudí ho volá, respektíve pozná pod menom Žrebný. Ako Zrebný. Stále mu komolia to meno?
3: Moje meno je Zrebný, nie Žrebný. Ja som mal na Instagrame asi 8 rokov hashtag, ktorý som používal, že som Zrebný, nie Žrebný. Snažil som sa edukovať tých ľudí, ale moc mi to nevyšlo, pretože pravidelne sa mi deje to, že buď mi ľudia povedia, buď mi zavolajú, alebo v nejakej grafike, keď som, tak vedia dosť často to komolí. Ale už to berem úplne ako súčasť toho priezviska a už z toho nerobím vedu. Ale aktuálne moja manželka teraz zistila, že sa to bude diať aj jej a už sa jej to nepáči. Už pani Žrebná nechce byť a chce byť pani Zrebná.
1: Ďakujeme, Matej.
2: Musel sa oženiť, aby prišla žena, narobila poradky a teda zapamätali sme si, že je Zrebný. My sa pýtame aj vás, že ako komolia meno vám.
1: Hodili sme to aj na Facebook a Rádia Express, tak napríklad Dianka napísala.
2: Že ju prababka volala, keďže na meno Diana si nevedela nikdy spomenúť, tak vedela, že je taký čistič, akože Diaba.
1: Aha, ale?
2: Trafila, ale iný. Dodnes si pamätá, ako jej hovorila, alebo prišla Okena.
1: Myslíš, že vlastnej vnúčke povedala: ahoj, Okena, vítaj. Tu máš, dám ti, koľko knedlí si dáš, Okena.
2: Ale nevedie si zapamätať meno vnúčky same o sebe, akože celkom level.
1: A Diana popri tom nie je ani najťažšie meno, hej? Ešte sa nevolala Krnčok napríklad, lebo sa mohla volať aj Korčok v tomto prípade.
2: Inak teba niekoľko ľudí chcelo voliť.
1: A ja som dostal inak 4 lístky hlasovacie, potom mi volali myslie, že pán Krnčok, máte tam nejaké lístky, no. Korčok a Mečiarová, hej, v tomto prípade.
2: Jedine tak, ja som od malička som
1: mal. A to by sme to ale nemohli sedieť spolu v tomto štúdiu.
2: Mečiarová, Korčok, takú koalíciu ste ešte nevideli?
1: Čo si vlázol. No dobre, aj nám komolia meno, samozrejme. Inak mám jeden ultimátny príklad, ako mne skomolili meno, ale ja neviem, či to môžem do rádia povedať, lebo je tam nadávka, je to, že Krnčok.
2: Aha,
1: ok. Vieš, čo myslím?
2: Áno, to sa aj na pondelok hovorí.
1: Presne tak. Je to, no, nemôžem to vlastne povedať úplne, ale pre tých, ktorí sú vnímaví a takto sobotu ráno už akože majú naštartované mozgové bunky, tak možno vedia. Dominik napísal rovnako jeden príbeh, že prišiel mi oficiálny list z banky. Namiesto môjho mena tam bola Dominika, hej, nie Dominik, ale Dominika. Mm-hmm. Vďaka nepozornej pani na pobočke som sa teda stal matkou 3 detí z Česka. Potom som musel vysvetľovať, že som nepodstúpil zmenu pohlavia a už mi zostalo len čakať, že kedy mi príde pozvánka na gynekologickú prehliadku a predvolenie na daňový úrad v Prahe číslo 4.
2: Hej, dobre.
1: Ale toto stále nie sú ešte tie highlighty, myslím si, že aj vieme pridať v rámci
2: tejto témy.
1: Čakáme
2: na vás, čakáme, kým sa zobudíte a napíšete nám, ako skomolili meno vám. 905 612 612.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
5: A táto?
6: To je značka Premium.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Leto lámalo rekordy, pre sucho je nedostatok krmiva pre zvieratá. Víkendový Davis Cup proti Grécku aj so Stefanosom Tsitsipasom. Dnes na juhu teplo a väčšinou pekne so slnkom. Začínajú sa správy o 9. Dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Máme za sebou tretie najteplejšie leto za takmer storočie. Takto zhodnotil uplynulé mesiace Slovenský hydrometeorologický ústav. Mimoriadne teplými mesiacmi na Slovensku boli podľa klimatológa Petra Kajabu jún a august.
9: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
7: Väčšinou Slovenska tiež potrápilo extrémne sucho. To, či sa zrážky vyskytnú počas jesene, záleží podľa klimatológa Pavla Faška od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora.
10: V tejto oblasti k nám môžu prísť vydatné zrážky a potom uvidíme, či sa otvorí priestor aj pre vlhkejšie vzduchové hmoty, ktoré prichádzajú z oblasti Atlantického oceánu do vnútrozemia a Európy. Zatiaľ tie predpoklady neboli splnené.
7: Farmári navyše kvôli suchu upozornili na nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a situáciu môže zhoršiť aj klimatický jav El Niño, ktorý má byť extrémne silný. Ministerstvo školstva sa naďalej snaží riešiť nedostatok učiteľov cez kompenzačný príspevok. Šéf rezortu školstva za Hlas Tomáš Drucker povedal, že najmä v Bratislave a okolí vnímajú ich nedostatok, čo podľa neho súvisí najmä so zvýšenými nákladmi na bývanie.
11: Predstavte si, že ste manželia učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
7: V 5 bratislavských okresoch vlani dosahovala výška kompenzačného príspevku 130 eur. V Trnave a 4 košických okresoch išlo mesačne o 70 eur. Donald Trump podpísal rozsiahle protiruské sankcie. Americký prezident bude môcť uvaliť clá vo výške až 100% na 5 najväčších odberateľov ruskej ropy alebo zemného plynu, vrátane Číny a Indie. Súčasťou balíka sú aj sankcie voči vysoko postaveným ruským predstaviteľom. Trump reagoval aj na varovanie poľských predstaviteľov pred ruskými hybridnými hrozbami na krajiny, ktoré podporujú Kyjev. V rozhovore s novinármi Trump pripomenul, že Rusko roky útočí na spojencov Ukrajiny. Davis Cupové stretnutie medzi Slovenskom a Gréckom otvoria v sobotu Molčan so Sakellaridisom. Úvodné stretnutie sa začína na poludne a v druhom singli sa predstavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas. Nedeľnejší program otvorí o 10.00 štvorhra a nasledovať budú dva duely. Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. Grécko sme pred 3 rokmi porazili 3-1, hoci v zostave domácich figuroval aj Tsitsipas.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Aktuálne máme na Slovensku väčšinou jasné alebo iba trošku polooblačné počasie a takto to bude pokračovať aj v nasledujúcich hodinách, len lokálne prechodne oblačno a predpoludním ojedinele mlisto. Pršať dnes nebude a teploty 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po správach pekné ráno aj na slovenské cesty. Nové nehody sú na výjazde do Kráľoviana zo Stankovian, rátajte so zdržaním. Tiež sa zdržíte v Bratislave na Einsteinovej za čerpačkou OMV smere Gauparku a na výjazde do Hanisky z Kendíc. V Moldave nad Bodvou na Budulovskej pobehujú po ceste deti a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. hodiny. Mobilný radar v Batožovej Lehôtke a okolí jazdí čierny Passat, stacionárny R7 na priholi smera do Dunajskej Stredy, rovnako na D1 pri Voderadoch smera do Trnavy a pozor aj na R1 za Zlatými Moravcami smera do Čaradíc. Ďalšie merania na výjazde do Dolného Kubina z Veličnej a v Košiciach na Sladneckej smere von z mesta. Hliadky sú pred Kráľovanmi smere Spárnice, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smera do Zvolenskej Slatiny a v Kapušanoch smera do Prešova. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
8: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
14: OK, po 9 stále môžeme hovoriť dobré ráno.
15: A ja si myslím, že je to ešte stále potrebné.
14: Dobré ráno, Slovensko.
15: Krásne dobré ráno. Čaute. Pozdravujeme vás z nášho vysunutého pracoviska a sme veľmi radi, že v rámci Rockfestu môžeme pre vás vysielať a že budete trošku počuť aj atmosféry, hej? Počkajte.
14: Teraz sa niekto
15: neviem,
14: topí.
15: Neviem, či to počuť,
14: ale našťastie je to iba vo videu. V každom prípade zbadali sme tu Bekima.
15: Bekim, náš obľúbený podcaster, zároveň aj kolega z teda druhého rádia, ale áno, je to náš kolega.
14: Možno poznáte jeho podcast, Bekimovo horúce kreslo, tak presne trošičku tak. Ho tu zavoláme na špacír.
15: Ja si myslím, že mali by sme sa ho popýtať nejaké otázky. Keďže on sa pýta ľudí, tak dneska sa ho budeme pýtať my.
14: Presne tak.
15: Už o malý moment, čak?
14: Špeciálne vysielanie Brunch s Matúšom a Michailou až do 12.00, tak buďte s nami.
8: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12.00 iba na Expresse.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: 9.19, krásne, dobré ráno, sobotné prajeme s Michailou, toto je Brunch s Matúšom a Michailou. Veľmi zaujímavý projekt, ktorý práve teraz robíme, lebo nie sme zvyknutí vysielať ráno a sobotu už to božne.
2: Áno, a z podcastového festivalu Ránečko želáme Bekimovo horúce kreslo, určite dobre poznáte Bekim, náš kolega, zároveň veľmi zaujímavá osobnosť s množstvom cien za svoju podcastovú tvorbu a práve Bekim je dnes ráno na Expresse s nami.
1: Ahoj.
3: Vítajú nás, ahoj.
1: Sme radi, že si prišiel.

0: No tak vlastne Wreckfest je čo, tvoja asi aj domáca scéna? Už predpokladám, že už si tam niekoľkokrát bol, a keďže si podcaster, tak je moderátor.
1: Druhý ročník.
2: Je to druhý ročník, ale...
1: teraz... Niekoľkokrát tam bol.
2: Nepadím toľko.
0: Takže druhý rok.
2: Bol som tam presne dvakrát.
0: Hej. OK, takže ešte nemáš
2: ťa. Podcasty proste idú.
1: Koľko epizód už máš za sebou s Bekimovým horúcim kreslom?
2: Tuším, to je nejako okolo 200. Hej, už tam pomaly není koho dávať.
0: No, toto som sa chcel spýtať, že kde zháňaš tých ľudí, lebo akože jasné, že najprv si pozveš takých tých, ktorí teba zaujímajú.
2: To sa vždycky sa niekto nájde, vieš, zaujímavý. Mm-hmm. Ale vieš, ktorí sú najlepší, ktorí sa ti ozvú sami, že chcú ísť,
0: no.
2: A prídu a povedia, ďakujem za pozvanie.
0: Menuj.
2: Menuj. Ale v podstate mám dané, že koho ja určite nechcem, to vedia, takže to nerobím, ani ma do toho nikdy nenútili, takže vyslovene nemám také. Ty už sú všade takí tí ľudia, vieš, a nechcem s nimi robiť ja podcasty. Jasné, že by to malo čísla, ale...
1: Kde je tá hranica u Bekima clickbait versus morálka?
2: Vieš čo, tak ja by som akože nešiel asi do politiky, určite teda, že to by som nerobil. Pokiaľ ľudia sledujú moje horúce kreslo, tak pokiaľ sa nemýlim, bola tam asi iba jedna jediná influencerka. A inak to neberem vôbec.
1: Bekim, čo teba baví, okrem tvojho podcastu? Čo rád robíš?
2: Tak tým, že akože podnikám v podstate, tak mám fitka, bezinku s mojim kamarátom, tak času trávim tam. Uh-huh. To mám najradšej asi zo svojho toho všetkého, čo robím. Že som tam s tými ľuďmi, alebo chodia tam väčšinou ľudia po úrazu miechy. Uh-huh. Takže som tam s nimi, sú mi takí, že blízky, viem im poradiť, viem im pomôcť, čo treba. Uh-huh. Takže toto mi je asi také najbližšie, ale potom ja všetko, čo robím, ma baví. Vieš, aj to rádio ma baví, aj vystupovanie verejné pred ľuďmi ma baví. Uh-huh. Mám rád taký freestyle.
0: Ty si nerozmýšľal niekedy, že ako verejne známa osobnosť, že raz predsa len vstúpiš do tej politiky?
2: Ja už som mal inak také ponuky, čo ale si? Ja by som to v živote asi...
0: Akože nerad sedíš na jednej stoličke.
2: Presne. Nemôžeš nikdy povedať, že v živote, ale asi tu si tvrdím povedať, že asi hej. Ne, toto ma vôbec nebere. Okay. Vieš, na mňa keby vyťahli fotky z mladosti. To by boli, vieš, aké titulky.
0: Vieš, a čo by, bolo by to niečo?
2: A ja vedľa neho. To proste, mám hrozné, mám hroznú, hrozne dobrú minulosť, ale podľa mňa...
0: Aj pestru.
2: Aj pestru a ľudia úplne by to asi nepobrali. Ja sa bojím tej politiky, aby som tam asi nešiel. Ale keď ma niekto osloví a poprosí, aby sme konečne Slovensko urobili bezbariérové, volajte.
0: Že zrušíme schody.
2: Zrušme schody, alebo jasné. Keď by sme urobili, že idem
0: Tatry úplne vymažeme.
2: Inak vidíš, ale vieš, koľko Čechom zachránime život?
0: Je nejaký host, ktorého si ešte nemal a chcel by si ho mať?
2: Marika Gombitová.
0: A fakt si ju nemal ešte?
2: Nemal som ju, nemal
1: ona
2: som
1: ide budúci rok na turné vraj.
2: Viem o tom a dokonca som jej teraz nahrával, mi písal je manažer alebo niekto, k 70-ke som jej nahrával.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav. Hej. Ju by som chcel mať v horúcom kresle, ale myslím si, že to by bol asi druhý alebo tretí host, pred ktorým by som mal strašný rešpekt a naozaj by som sa že bál. Je to podľa mňa akože taká persona.
0: Bál by si sa, že či tvoj humor už nebude za čiarou?
2: Ja si by som to nehovoril, že aké vaše obľúbené sú hviezde, Marika? Veľký voz. To by som ja asi nehovoril, ale rád by som ju tam mal. Rád by som ju tam mal.
0: Jasné.
1: Okay. Dnes inak vystúpiš aj v rámci Wreckfestu, presne o 10.30. Prečo by sa ľudia mali prísť pozrieť?
2: No preto, lebo bude mať veľmi dobrého hostia. Bude mať Radka Malenovského, je to môj kamarát, je to človek, ktorý teraz vyhral majstra sveta v športovej streľbe, je to paralympionik, urobil svetový rekord, je to človek, ktorého by sme si mali určite vypočuť. Čo tam po mne? Dojdete na ňo. Je to človek, ktorý si zaslúži pozornosť.
0: Ďakujeme, že si prišiel do vysielania tohto špeciálneho branču.
2: Čaute si, jastok.
3: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Wreckfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Express počasie.
2: Čaká nás príjemný deň, pozdravuje Dominik Matulaj. Počasie bude naďalej ustálené a dnes väčšinou slnečno, povedal to meteorológ SHMu Marcel Macko.
3: Až v nedeľu bude oblačnosti postupne pribúdať, ale zrážky sa nevyskytnú ani v nedeľu. Po teplotnej stránke v sobotu maxima až do 26 alebo 27 stupňov, v nedeľu ešte o nejaký stupienok teplejšie, takže až do 28 stupňov Celzia. No a vyzerá to na taký výraznejší zlom po teplotnej stránke v priebehu pondelka, kedy cez naše územie postupí výrazný studený front. Prinesie väčšiu oblačnosť, ale zrážok bude málo, vyskytnú sa najmä v severnej časti, prípadne na východe Slovenska.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro šef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,50 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu 1,5 kilogramové balenie, cena za kilo 9,87 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú sobotu všetkým vodičom pozdravuje Dominik. Nehody máme v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most. Na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, tu sa aj zdržíte, a na výjazde do Hanisky z Kendíc. Cestári vás drží asi 15 minút na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Mobilný radar jazdí čierny Passat v okolí v Bartošovej Lehôtke. Radar na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 za Zlatými Moravcami smere do Čaradíc a nový pribudol na D1 za tunelom Lučí na smere do Vašca. Hliadky v Ružomberku na Považskej smere na Žilinskú a v Ďurďošíku smere do Bidoviec. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Krásne, ešte stále dobré ránko z Rockfestu.
2: Nepreháňaj, Michaela, je 9.49 a ty hovoríš o ráne?
1: A tak ja o tomto čase normálne v sobotu stávam,
2: rozumiem,
1: hej?
2: Rozumiem.
1: Ale dobre, dneska pracujeme. Inak môžete nás volať aj Mečiarova Korčok.
2: Áno, pretože sa rozprávame o skomolených menách, priezviskách, ale aj krstných menách. Koľko razy vám ich ľudia skomolili a ako ste sa cítili pri tom?
1: Ale vy netvoríte koalíciu ako my dvaja, takže naozaj nevydaná koalícia.
2: Áno. Aťka dostala inak do vienka priezvisko. Aťka je naša posluchačka, nahrala nám hlasovku. Ona sa volá Škerková.
1: Škerková.
2: A takto s ním v živote bojuje.
3: V jednej firme som dostala meno Šreková, Škreková, Štierková, Šperková. Ale moje práve priezvisko mi nikto nikdy nepovedal.
1: Ale byť pani Štierková?
2: A pani Štierková je tu niekde? Poprosím, pani Štierková, môžete ísť.
1: Tu máme také štiery, treba ich počistiť. Nika zažila to, čo sa len tak nedeje.
4: Boli sme na víkende s rodinou a pri odchode nám odovzdali faktúru, na ktorej mal každý z nás iné priezvisko. Jurovič Tomáš, Jurčovičová Veronika, Jurkovič Šimon a Jurgovičová Magdalena. To proste nevymyslíš.
2: OK, Nika, pozdravujeme. Ty by si tak akože zaujímavá, rozvetvená rodina, by som povedal.
1: Presne tak.
2: Vy keď sa ide niekto vydávať alebo ženiť vo vašej rodine, tak nikdy neviete, že aké meno si zoberie alebo aké dostane v tomto prípade.
1: Môžeš si vybrať.
2: Môžeš si vybrať.
1: Môžeš si vybrať.
2: Diapazon, priezvisk, nech sa páči, uniky nájdete.
1: All inclusive, z každého kúsok si môžeš dať pokojne. Andrea nám napísala, že jej dedo volal jej sesternicu Kabelka. Hádaj prečo?
2: Prečo?
1: Volala sa Svetlanka.
2: Ja tomu nerozumiem.
1: Kabelka Svetlanka.
2: Okay.
1: No to páni po 60-ke už naozaj vidia vo Svetlanke aj Kabelku.
2: Zdenka Chudá nám inak píše, si predstav. A Chudá je podľa mňa akože úplne v pohode priezvisko na Slovensku. Že
1: chudá,
2: ničím, akože výnimočné. Že, a nemáš si ho ako pomýliť. Ale si predstav, že Zdenka píše, že s môjim priezviskom som si zažila už veľmi veľa úsmevných situácií. Bola som už hluchá, suchá, dutá a naposledy aj tupá.
1: Akože hocičo, ale suchá.
2: Zdenka tupá, zdravíčko. Zdenka inak, pardon, ďakujeme že za tento tvoj príspevok k nám. Ale je to veľmi úsmevné.
1: Si predstav, že by mal ešte nejaký biznis, že tupá.sk.
2: Ale hlucha.sk, duta.sk, čokoľvek.
1: Budeme radi samozrejme, ak sa pochvalíte aj vašimi skomoleninami mien. Uh-huh. 905 612 612, pokoj nám, dajte vedieť, ako skomolili meno vám zve s vami napríklad.
2: My sme Matúša Michaela, pozdravujeme.
1: Aj na WhatsAppe.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
6: Chce upraviť maximálne kapacity zariadení sociálnych služieb. V Riade bolo počuť výbuchy, na Saudskú Arábiu útočia jemenskí povstalci. Dnes na juhu teplo a väčšinou s jasnou oblohou. Pekný deň pri správach o 10. od Dominika Matulaja.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Koalícia presadzuje zásadné zväčšenie vybraných zariadení sociálnych služieb. Podľa opozície ideme opäť opačným smerom, ako sú svetové trendy. Minister práce Erik Tomáš privítal návrh koaličných poslancov na zvýšenie kapacity niektorých zariadení pre seniorov, opatrovateľskej služby či denných stacionárov, a to zo 40 až na 100 ľudí. Tvrdí, že zachovajú komunitný charakter, pretože presné podmienky určí vyhláška.
8: Bude musieť byť poskytovaná v oddelených priestoroch s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou, s vlastnou jedálňou.
6: Opozičná poslankyňa Anežka Škopová za Hnutie Slovensko upozornila, že OSN nám odporúča, aby sme išli presne opačným smerom.
9: Väčšie zariadenia znamenajú menej súkromia, menej individuálneho prístupu a menšiu kontrolu človeka nad vlastným životom.
6: Koalícia argumentuje, že rieši dlhodobý problém nedostatku miest pre odkázaných ľudí. Ceny benzínu a nafty boli minulý týždeň na štvoročnom maxime. Napriek rekordom boli na Slovensku ceny podľa štatistického úradu stále nižšie, ako je priemer Európskej únie. Cena nafty tesne pod 2 eurami je u nás asi o 10% nižšia, ako je európsky priemer. Analytik Radovan Potočár v našom podcaste dopodrobna vysvetlil, že pre konflikt na Blízkom východe nečelíme iba výpadku dodávok ropy, ale aj hotových produktov. Európa potrebuje dlhodobo dovážať naftu či letecký benzín a momentálne ich na trhu nie je dostatok.
10: Európske rafinérie nestačia svojou produkciou na pokrytie európskych potrieb. Zároveň tá štruktúra výroby je taká, že hlavne v prípade nafty je toto problém, kde zhruba 20% musí EÚ pokrývať dovozom. A tu, keď vypadli nie len dodávky ropy, ale ešte aj dodávky hotových ropných produktov, nastal hlavne na európskom trhu veľký problém a preto aj dnes vidíme veľmi vysoké ceny.
6: Celý podcast dopodrobná o najnovšej energetickej kríze si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. V arabskom Riade bolo dnes po vyhlásení leteckého poplachu počuť výbuchy. Kráľovstvo sa počas uplynulých dní stalo terčom pravidelných útokov zo strany jemenských povstalcov Husíov, poprvý raz však priamo zasiali aj hlavné mesto. Konflikt eskaluje od júla, keď povstalci obnovili boje proti medzinárodne uznanej jemenskej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia. Minulý týždeň obsadili celé jemenské pobrežie Červeného mora vrátane prílivu Bab al-Mandab, ktorý je tepnou pre export ropy zo Saudskej Arábie. Korejskí tenisti poprvýkrát v histórii postúpili do štvrtfinále Davis Cupu. Účasť na finálovom turnaji si zaistili víťazstvom 3-1 nad Indiou v druhom kole kvalifikácie doma v Soule. Korejci sa tak na konci novembra predstavia na turnaji 8 tímov v Boloni. Automatickú účasť majú zaistenú domáci Taliani.
11: Je primamé. mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Víkend bude bez dažďa, má byť dnes jasno až polooblačno, iba lokálne prechodne oblačno. Teploty 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21.
11: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most a treba rátať so zdržaním na výjazde do Kraľoviana zo Stankovian. Tiež sa zdržíte asi 20 minút kvôli cestárom na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. V centre Nitry treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. Radary pribúdajú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere do centra, na R1 pri Hliníku nad Hronom smere do Žarnovice, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a v Banskej Bystrici a Kube smere Bonzmesta. A ešte na D1 za tunelom Lučivná smere do Vašca. Hliadky sú v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku a na výjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
14: Hey. Krásny deň vám prajeme. Už nie ráno, ale sme tu od rána. Brunch s Matúšom a Michailou je veľmi špeciálne vysielanie sobotného charakteru, ktoré absolvujeme práve my s Miškou zo špeciálneho miesta. Sme na Rockfeste v Bratislave.
15: Áno, je to podcastový festival a plný rôznych ľudí. A predstavte si, že sme tu natrafili aj na človeka, ktorý stojí za podcastami ako nezhasínaj. Kriminálne spisy a rôzne ďalšie. Wow. V rámci Bauer Media jedna taká šéfka z Trnavy.
14: Simona Mič príde už o chvíľku medzi nás, pretože ide nám predstaviť veľmi exkluzívne, nečakane, ale o to viac exkluzívnejšie nový podcast, ktorý bude u nás vychádzať od októbra, ale to je len teraz taká akože ochutnávka. Hej?
15: A inak odpadnete, aký hlas sa bude nachádzať v tomto podcaste. Na toto si naozaj počkajte.
14: Toho bude rozprávať? Mm-hmm, hej? Mm-hmm. A dáme nejaké tipy už na úvod, alebo?
15: Môžete si tipnúť na 905 612 612 kľudne.
14: Dajme hinty nejaké, alebo pomôcky. Je to mužský hlas, alebo ženský hlas?
15: Je to mužský hlas.
14: Je to mužský hlas. Je to mužský hlas, ktorý poznáme z verejného priestoru?
15: Áno.
14: Že ľudia napríklad, ja neviem, z televízie, alebo tak, alebo z divadla?
15: Aj.
14: Aha.
15: A už nie, neraď. Akože môže to byť hocikto,
14: akože ale... má rovnaké začínajúce písmená, mená aj priezviská ako kabelka Michael Kors, alebo Michael
15: alebo tvoje
14: Krnčok.
15: Meno, mimochodom.
14: Presne tak. Matúš Krnčok.
15: Presne tak. O chvíľu sme späť.
12: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Krásny deň z Rockfestu, z podcastového festivalu. U nás na Expresse dnes veľmi netradične v sobotu do poludnia Matúša Michaela.
2: Áno, ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť, že tu môžeme byť a zároveň sme vďační za to, že stretávame podľa mňa fantastických ľudí, tak ako sme už dnes stretli, ja neviem, Matia Zrebného a Bekim a podobne. Hej, tak teraz stretávame človeka, ktorý stojí za podcastmi, ktoré sú že absolútne úžasné. Jednotky v rebríčkoch, hovoríme o podcaste napríklad Nezhasínaj.
1: Alebo Kriminálne spisy. Simona Mičo, šéfproducentka podcastov.
3: Ahojte, čaute, dobré ránko.
1: Ahojte. Dobré ránko. No v takom mladom veku takýto vysoký štatút.
2: Inak. No počúvaj, a Simi, ty teda si šéfproducentkou týchto podcastov.
3: Áno.
2: To znamená, že ty máš nejaký vzťah k násiliu alebo niečo podobné? Mm-hmm. Že ako
1: Povedz.
2: Si ty na tom?
1: Ja počuť tvoje rodinné traumy.
3: Nemám vzťah k násiliu. Ja práve, že ani nie som fanúšik, že true crime, takže... Ja sa smejem, že dobre, robím kriminálne spisy, ale akože krimi ako také ma nebaví.
1: Ale vlastne to vôbec nepočúvaš.
3: Akože počúvam v rámci práce, ale nepozerám, nevyhľadávam to, nie je to moja preferovaná téma.
1: Rozumiem. No ty šéfuješ všetkým ostatným podcastom, ano. Ktoré v Bauer Media máme. Ktorý je tvoj najobľúbenejší?
3: Moja srdcovka je Nezhasínaj. Ale tak tá môj projekt od úplného začiatku.
1: Ale to sú strašidelné príbehy, tak ty musíš ľúbiť také, akože keď ti stoja chlpy alebo také.
3: A veľa to vychádza z poverových rozprávaní, čiže ja tam mám tú spojitosť s tým, že keď som bola malá, babka mi hovorila rozprávky, takže...
1: Máš nejakú strašidelnú svoje... rozprávku od babičky?
2: Tak všetky dobšinské
3: hovorí. Všetky rozprávky sú svojím spôsobom strašidelné.
1: Okay.
3: Keď sa nad tým tak zamyslíme.
1: A ktorá je tvoja taká najstrašidelnejšia? Máš nejakú detskú traumu? Chceme od nej vedieť.
3: Nemám.
1: Nemáš žiadnu, ty si jedno šťastné dieťa.
3: Som šťastné dieťa, šťastný človek.
1: Škoda, lebo to potom nemáš o čom, vieš? Všetci máme nejaké traumy, to keď nemáš nejaký životný príbeh za sebou. No, Simonka, čo by sme mali vedieť o tvojej ďalšej tvorbe? Lebo povráva sa v kuloároch, že sa chystá nejaký nový podcast.
3: No, my sme si povedali, že dva storytellingy asi nestačí, tak pripravujeme tretí.
1: Počkaj, ďalší tretí. Narratívny podcast.
3: Áno, presne tak.
1: Z Bauer Media. No dobre, o čom bude?
3: Bude sa volať Nažive, tento podcastový projekt.

0: A je to o skutočných survive príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli v nepredstaviteľných situáciách, vyslovene, že na hrane prežitia, ale sú to obyčajní ľudia naozaj, obyčajné ľudské príbehy a stali sa z nich svojím spôsobom hrdinovia v rámci toho, že prežili nepredstaviteľné situácie. Takže žiadne mystery, ani žiadny true crime, proste skutočné príbehy ľudí.
1: Takéto filmy, aj dokumentárne, aj neviem, aké majú brutálny ohlas vo svete, takže toto je, veľmi dobré. Ja budem veľký fanúšik, ja takéto survival príbehy milujem. Dobre, volá sa Nažive a čo viem, tak my tu máme aj z neho malú ukážku, tak si ho poďme pustiť.
2: Austin vytáča tiesňovú linku. Hlas má zachrypnutý od morskej soli, no bolesť musí ustúpiť. Keď sa na druhej strane ozve operátorka, on len vecne prehovorí. Moja rodina je na mori. Potrebujem vrtuľníky, potrebujem lietadlá, potrebujem lode, aby sme ich našli. Sedím na pláži a trasiem sa, myslím, že som podchladený. Stihne zo seba dostať niekoľko údajov o svojej polohe, no potom mu vypadne telefón z rúk, oči sa mu zatvoria a on sa zväzie na zem.
0: Wow.
3: Wow. No počujete, my keď sme hovorili o tom, že ten hlas budeme poznať, nie je toto náhodou Milo Král?
0: Áno, presne.
3: Čo
0: tak,
3: si? Ako prebiehal, aj to si sa ty chcela spýtať.
1: Nie.
3: Ako prebiehal casting na Mila Krála, sa chcela Miška spýtať.
1: Prečo som nebola pozvaná?
0: Tak hľadali sme hlavne aj dubbingového herca, pretože potrebujeme vždy dostať emóciu do toho príbehu a prehlúbiť ten narratív toho všetkého. Ale sme si povedali, že čím akože uzatvorí tú našu peknú hlasovú dvojku, ako je Marek Majský a Maťo Kapralík, takže...
3: Ešte jedna otázka, teda si mi, odkedy vychádza práve tento podcast nažive?
0: Začíname už 1. októbra.
3: Joj, tak sa tešíme. A fanúšikovia, už brúste svoje Rejo aplikácie, pretože aj tam to určite bude.
0: Presne tak.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Simonka, dnes ťa samozrejme budeme môcť ešte zažiť na Rekfeste. Povedz v rýchlosti, kde, okoľkej.
0: V rýchlosti 15.30 budeme mať behind the scenes o nezhasinej kriminálnych spisoch, ako sa to tvorí.
1: Wow, mega, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla a my pokračujeme o chvíľu, sme z Rekfestu späť.
4: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rekfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Express počasie.
2: Pozrime sa na to, aký bude dnešok. Čaká nás príjemné, jasné až polooblačné počasie, iba lokálne prechodne oblačno. Teploty 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov a pršať nebude.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol jedenástej je s vami na cestách Dominik Matulaj a neprejazný úsek kvôli nehode hlásite za Čakajovom smere do Novej dediny. No a nehoda je aj na výjazde do Kráľovian zo Stankoviana, kde sa zdržíte. 20-minútové zdržanie na D1 kvôli cestárom pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smere Strenčína je na krajnici odstavené auto s defektom, okolo sa pohybuje vodič a v centre Nitry rátajte pre športové podujatie s obmedzeniami. Radary v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere do centra, R1 pri Hliníku nad Hronom smere do Žarnovice a vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Ahojte, krásne sobotné dopoludne želáme z Rádia Express.
2: Ahojte, hlásime sa z Rockfestu, sme na festivale podcastov a samozrejme o podcastoch sa dnes aj vo veľkom rozprávame.
1: Jedným z tých strašidelnejších podcastov u nás je napríklad Nezhasínaj.
3: Regina sa strhne zo spánku. V temnej izbe zazrie akýsi pohyb. Srdce sa jej rozbúcha šialenou rýchlosťou. V tme rozoznáva neznámu postavu.
2: A tak sme si povedali, že by sme sa mohli trošku báť spoločne s vami, pretože strašidelné príbehy, ktoré vychádzajú zo skutočných povier a legend, niektoré píše sám život, niektoré sú fikcie, ale zažívate ich dokonca aj vy, čo sme zistili.
1: Áno, evidentne máte skúsenosti, lebo tuto Pierre nám napísal, že raz išiel, a teraz dobre počúvajte, raz išiel v noci, o 3 ráno, na vecko, rozospatý si sadol a zrazu mu došlo, že doska je úplne teplá. Býva sám.
2: Nemyslíš vážne?
1: Hej. Počkaj, akože nebolo by mi do smiechu, keď ti takéto niečo, vieš, preletí hlavou o 3 ráno a ty na vecku.
2: Najzraniteľnejšie,
1: kde si zraniteľný?
2: Bol to piatok, bola to sobota, sused sa netrafil do svojho bytu, alebo ako si vysvetliť tento paranormálny jav? Patrik takisto napísal, s bratrancom som hral v byte hokejbal, potom sme chodili z chodby, vystrelili loptičku do vedľajšej izby, kde sa odrazila od dverí do ďalšej izby.
1: Ano.
2: A už sme ju nikdy nenašli. Ani keď sa počase rekonštruoval byt, proste ona zmizla. Paranormálny jav ako oči.
1: To je ako ponožka, ktorá zmizne po každom praní.
2: Ale to vie, že to práčka za to môže. Táto loptička zmizla. Nikdy sa už nenašla. Nezvestná.
1: A legenda hovorí, že sa hľadá dodnes. Katka nám napísala, ale teraz naozaj, že na vážnu notu, že aj ona to pozná. Mama si nechala po otcovi mobil. Keď sme ju náhodou nevedeli zastihnúť na jej telefóne, tak sme volali na ten otcov. Raz sme spolu s mamou sedeli vonku a mala oba mobily vedľa seba a ten jej zazvonil a ona dvihla. Počula len šumenie. Tak som jej povedala, nech to zruší.
2: Áno.
1: Možno niekto nevie, že ti volá. Vzala som ten jej mobil a pozrela meno posledného volajúceho. Otec.
2: Nemyslíš vážne?
1: Počkaj,
2: pozri, ale
1: ak ste si toto nevymysleli, tak ako mne naozaj teraz stoja chlopy dubkom.
2: Paranormálne javy sa nám dejú v životoch, ale vy nám o nich dávate vedieť, tak pokojne v tom pokračujte, lebo dosť ma to začína baviť na to, že je sobota do obede. My sa tu rozprávame o paranormálnych javoch, je to podľa mňa, že úplne úžasné.
1: Strašidelné príbehy nám píšte na 905 612 612.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Extrémne sucho v lete spôsobilo aj skoré dozrievanie ovocia. Trump oznámil dohodu o Grónsku, USA tam budú kontrolovať svoje záujmy. Víkend na juhu s letnými teplotami a pršať by nemalo. Sú tu správy o 11. Pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Tohtoročné sucho je horšie ako pred 4 rokmi. Prejavilo sa to v poľnohospodárstve aj lesníctve. Povedal to Jozef Rozkošný z SHMu, podľa ktorého sme boli svedkami letného žltnutia listov a ich následnom opadnutí. Evidujú aj predčasné opadávanie nezrelých plodov jabloní, hrušiek a sliviek.
8: Marhule začali skôr dozrievať od 3 do 21 dní, slivky dokonca až do 32 dní skôr a lokálne boli prekonané najskoršie zberové zrelosti sliviek na Slovensku.
6: Dlhodobé sucho spôsobilo aj nízke porasty krmovín, čo znamená, že v priebehu zimy môžu krmoviny chýbať poľnohospodárom na dokrmovanie dobytka. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák vníma Tomáša Tarabu ako partnera na diskusiu. V relácii Braňo Závodský naživo ale povedal, že o spolupráci aktuálne s nikým nerokuje.
9: V klube hlasuje veľa nespokojných poslancov. Ale ja nemám prečo rokovať.
10: Nemáte prečo.
9: Ja som ako poslanec, ktorý som povedal, aké mám princípy moje fungovania.
10: Čiže nerokujete s ním.
9: A podporujem aj opozičné zákony, podporujem aj koaličné. Teraz poviem B, možno k tomu pánovi Tomášovi Tarabovi. No keď bude pán Tomáš Taraba fungovať ako moje nastavenie, tak logicky, tak je to aj partner na diskusiu.
6: Či zahlasuje aj za rozpočet, Ferenčák ešte nevie.
10: Čo, viete si napríklad predstaviť podporu rozpočtu?
9: No a ešte som ho nevidel.
10: Ja viem, preto sa pýtam, ak ho uvidíte a ja neviem čo, viete si predstaviť podporu rozpočtu?
9: A vy by ste sa oženil so ženou, ktorú ste v živote nevidel?
6: Taraba po prípadnom odvolaní z čela rezortu životného prostredia a po návrate do Národnej rady odmieta garantovať automatickú podporu vládnym návrhom. V praxi by to znamenalo, že vláda by sa mohla opierať iba o veľmi krehkú väčšinu 77 poslancov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Donald Trump tvrdí, že s Dánskom uzavrel dohodu o trvalej americkej kontrole nad bezpečnosťou Grónska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo vyhlásení označila dohodu za takú, ktorá uznáva suverenitu a územnú celistvosť kráľovstva, ako aj právo grónskeho ľudu na seba určenie. Šéf Bieleho domu oznámil, že Washington začne na tomto území okamžite budovať rozsiahlu vojenskú prítomnosť. Trump opakovane trvá na tom, že Washington potrebuje zo strategických dôvodov kontrolovať Grónsko. Dohodu podpíšu na budúci týždeň na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Podmienky dohody však zostávajú nejasné. Americká tenistka Jessica Pegulová sa odhlásila z turnaja WTA 500 v Singapúre, ktorý sa začína budúci týždeň. Ako dôvod uviedla náročnú zápasovú záťaž v uplynulom období. 32-ročná Američanka sa nedávno posunula na tretie miesto rebríčka WTA, čo je jej kariérne maximum. Predtým, ako sa druhý rok po sebe prebojovala do semifinále US Open, si zahrala vo finále turnajov vo Washingtone a Cincinnati. Dnes pekné počasie, jasno až polooblačno, iba miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a teploty od 21 stupňov na severe do 28 na juhu. No a zajtra bude o stupeň teplejšie a v podstate podobné počasie, až počas dňa očakávame od severozápadu postupné pribúdanie oblačnosti.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Dopravný servis, krátko po 11. začíname mimoriadnou situáciou. Pozor na cyklistu na D1 za Piešťanmi smere do Nového Mesta nad Váhom. Opakujem ešte raz, na D1 za Piešťanmi smere do Nového Mesta nad Váhom sa presúva cyklista. Dve autá sa zrazili za Sladkovičovom smere do Veľkej Mače na križovatke do Galanty, rátajte so zdržaním. V Liptovskom Mikuláši nehoda na Revolučnej pri Lidli smere von z mesta. Na výjazde do Pozdyšoviec Trhovišťa a za Čajkovom smere do Novej dediny je úsek neprijazný. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 16. hodiny a na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Trenčína je na krajnici odstavené auto s defektom, pozor, okolo sa pohybuje človek. Radary na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Petržalky, na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy a na D1 merajú pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom a pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejšie dopravný servis.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
7: Branch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
12: Ahojte, krásnu sobotu všetkým, ktorí nás máte naladených. Počúvate Express veľmi exkluzívne z Rockfestu, podcastového festivalu.
13: A veľmi exkluzívne s exkluzívnymi hostiami, dá sa to aj takto povedať, pretože privítali sme už niekoľko z nich, ale na tohto, ktorý príde, sa extrémne tešíme, aj keď ho teda vidíme každý deň.
12: Je to tak, je to náš kolega, nosí okuliare, je taký vysoký a veľmi autoritatívny, respektíve mám tak akože bobky trošku občas, keď tak na mňa škaredie pozrie.
13: Ty sa bojíš Braňa Závodského?
12: A tak trošku, no.
13: Hej, že
12: trošku.
13: Je ten rešpekt, hej, že ide z neho.
12: Jasné, že je.
13: Že vie upratať rôznych ministrov a podobne, takže vie upratať aj nejakých moderátorov z popoludnejšej show.
12: Ale viete, aký sme? My ideme proti tomu strachu. Preste čiže tak. My sme sa rozhodli Braňa zavolať do našej indície. Predstavte si, ale nakoľko vieme, čím sa živí, ano. Tak nás zaujímala jeho prvá brigáda.
13: Tak s Braňom Závodským si zahádame už o malý moment a môžete byť pritom a hádať spolu s nami, okej?
12: Poďte do toho.
7: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Čaute, čaute, pozdravujeme.
2: Pozdravujeme z Rockfestu Matúš, Michaela. Veľmi netradične v sobotu. Ak ste si nás zapli práve len teraz, tak my sa nachádzame na festivale podcastov.
1: A zapli ste si nás v tom najlepšom, pretože privítame o malý moment Brana Závodského naživo a ideme sa s ním zahrať našu indíciu. Tu dobre poznáte z nášho popoludnejšieho vysielania, kde hádame, kto sa čím živí na základe indície, ale keďže u Brana vieme, čím sa živí.
2: Tak sme si povedali, že by bolo vhodné napríklad zistiť jeho prvú, ale že absolútne prvú brigádu. Tak poďme na to.
1: Blato, pod slzy a Beatles. Mm-hmm. Tak to znie indícia Brana Závodského, ktorý je s nami naživo.
2: Braňo, čau.
3: Ahojte.
2: Ahoj.
1: Na Rockfeste, ahoj.
2: A teda ideme sa baviť o tvojej prvej brigáde, ktorú si kedy vykonával, ideme ju hádať, hej, na základe týchto indícií.

0: nie som si úplne 100% istý, čo bola prvá, ale pamätám si ju najviac ako prvú, takže asi áno.
1: Dobre, môžeme začať tým,
2: že Braňo robil technika na festivale. Na poslednom koncerte Beatles Braňo bol vlastne ten človek, ktorý káble ťahal cez to blato.
0: Aj bedňáka som
2: dopotil sa a plakal, lebo vlastne zároveň to bol posledný koncert Beatles, takže Braňo bol bedňák a kabelák.
0: Nie.
2: Nie.
1: Braňo je ten nepriznaný člen Beatles, o ktorom všetci vieme, že existoval, ale vlastne nikdy sa neodhalila jeho identita.
0: Prečo oni už dosť dávno skončili, aby som ja bol ten piatý člen. No,
1: ja, tak ja neviem, koľko máš rokov.
0: 12.
1: Sa to nepýtam, hej. Ale keď tam dávaš Beatles, tak to museli byť nejaké 60. 70. roky, nie?
0: No to nebudem nejako komentovať toto.
1: Pán redaktor, čo nebudem komentovať?
0: Nebudem komentovať.
2: Toto mám čierne na bielom.
1: Bez komentára.
2: Keď niekto povie Beatles, tak mi absolútne nápadne ako prvé, že Liverpool. Beatles začínali v Liverpoole. Bol si v Liverpoole na tej brigade?
0: Nikdy som nebol v Liverpoole. Podľa mňa to nesúvisí.
2: Ale to musí súvisieť.
1: Nie súvisiacu indíciu.
2: No dobre.
0: Indícia je súvisiaca.
1: Áno, je. Hneď prvé, keď si povedal tvoju indíciu, tak mi napadla nejaká vojenčina. Alebo niečo, čo sa...
2: V Martine, ty si z Martina, alebo teda pôvodom z okolia Martina.
0: Tak nie z okolia, z Martina.
2: Priamo z Martina.
0: Áno.
2: Tam sa vyrábali nejak, tam boli nejaké vojenské závody dokonca. Boli.
1: Niečo, čo sa spája proste s vojenčinou, s maskačmi, s nejakými tréningami.
0: Aha. Nie.
2: Bola to brigáda, kde sa Braňo evidentne zapotil. Ty si niečo oberal, určite nejaké ovocie niekde, alebo niečo také.
0: Áno.
1: Mm-hmm. Počkaj, vážne? Mm-hmm. Ovocie, no tak čo iné budeš oberať?
2: Jasné.
0: Zo svetra napríklad, kde sa zapletieš do nejakých...
2: Žmolky.
0: Žmolky.
1: Alebo oberať daňových poplatníkov.
2: Nebol si ty podvodník v začiatkoch kariéry.
1: Čiže si oberal ovocie.
2: Aha.
1: A teraz identifikujme krajinu. Bolo to na Slovensku?
0: Nie.
1: Takže to mohli byť talianske jablká.
0: Nie.
1: Bolo tam blato, vravíš. Čiže
0: tam áno.
1: Muselo pršať.
0: Áno.
1: Bolo to ovocie, z ktorého sa potom aj niečo páli?
0: On tak páliť sa dá asi z každého ovocia, povedal by som. Ale nie je vo zvyku z tohto ovocia páliť.
1: Nie je.
0: Tak, ja sa v tom úplne nevyznám, ale nemyslím si.
1: Uh-huh. Nepil si také ešte.
0: Obávam sa, že áno.
1: Naozaj? Tak to boli jahody.
0: Áno, boli to jahody.
2: Jahody, OK. Čiže tvoja prvá brigáda bola oberač jahôd, alebo teda zberač jahôd. Tam Beatles svedčil, lebo že toto tam hrá nejakú úlohu. Tak v Anglicku tým pádom.
0: Áno. No schválne, akú pesničku to má ten Beatles?
2: About the Strawberries?
0: About the Strawberries. Pesnička sa volá Strawberry Fields Forever. Áno, ja som sa naozaj na takomto Strawberry Fields ocitol.
2: Polia,
0: aj som zbieral, aj tam bolo to blato, aj neviem čo, a bolo to niekedy také kruté celkom, ale sranda, bolo to super.
2: Na ktorý deň to prestala byť sranda, alebo týždeň? Tam bol.
0: Asi tak po 3 hodinách.
1: A koľko si musel zbierať? Ako dlho?
0: Veľa hodín.
2: Tie peniaze si šiel zarobiť za nejakým účelom, predpokladám.
1: Jasné.
2: Si si chcel niečo kúpiť.
0: Kúpil som si bicykel vtedy prvý.
1: A už tam začali také tie prvotné rozhovory?
0: No jasné.
1: S ľuďmi?
0: Jasné.
1: A potom boli šťastní, že si odišiel konečne z tej brigády. Že
0: počujete to povedať na otázku.
2: Ten Braňo nič nezbiera, iba sa tu rozpráva s každým.
1: Z jahodových plantáží až na pódium Rockfestu.
2: Braňo Závodský.
1: Naživo.
2: Ďakujeme ti, Branko.
1: Ďakujeme, Branko.
0: Ja vám ďakujem. Ahojte.
2: Čau.
3: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Express počasie.
1: Príjemné predpoludnie pozdravuje Dominik Matulaj. No a najteplejšie zatiaľ máme v Dolných Plachtinciach 23,5 stupňa, aj v Dudinciach už máme cez 23 stupňov. Dnes sa to má vyšplhať maximálne do 28. No a pekne jasno až polojasno bude aj zajtra, teda v nedeľu, kedy má byť dokonca o stupeň teplejšie.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Vyrážame na cesty, pozdravuje Dominik Matulaj aj za volanty. Nehodu máme na R1 pred Dolnou Stredou smere zo Šoporne. Za Sládkovičovom smere do Veľkej Mače na križovatke do Galanty sa zrazili dve autá a hlásite zdržanie. V Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pri Lidli smere von z mesta a na výjazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa. Odstavené osobné auto na krajnici ste hlásili za Livínou smere do Nadlíc a v Sklabinej a okolí treba rátať pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami. Radary na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Petržalky na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy a na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom a pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Fantastické predpoludne prajeme na celé Slovensko. Nachádzame sa, ako už bolo niekoľkokrát povedané, na Rockfeste. Vysielame naživo zo zaujímavého miesta, kde sa schádzajú podcasteri, ľudia veľmi zaujímaví z celého Slovenska.
2: Každému želáme krásnu sobotu a obzvlášť nášmu hosťovi poslednému v rámci dnešného branču. Daniel Hevier je s nami.
3: Ahojte všetci, peknú sobotu vám želám.
2: Wow, dobrý deň.
1: Vítajte. Ani sme nečakali, že takéhoto vzácneho hostia ulovíme, a o to sme oveľa teda radšej.
3: Áno. Veľmi rád.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Pán Hevier, my sme si všimli na aj vašich sociálnych sieťach a tak celko, že vy ste veľkým fanúšikom Stranger Things.
3: Aj
1: Stranger Things, hej. Ale akože niekoľko videí s nimi, alebo teda s rôznymi témami o Stranger Things sme zachytili. Pre tých, ktorí nevedia, tak je to seriál, ale predpokladám, že asi aj knižné vydania. Vo vašom prípade určite
3: máte. Komiksy, a teraz môj syn sem ich doviezol autorov hudby. Mali sme veľkú svetelnú hudobnú show.
1: Aha.
3: A bol som tam samozrejme tiež.
2: Mm-hmm. No, evidentne máte blízko k takým strašidelným veciam, či?
3: Nepovedal by som strašidelným, ale takým mysterióznym.
1: Paranormálne, mysteriózne?
3: Ja som rozprávač príbehov a príbehy samozrejme musia mať tajomstvo, nejakú záhadu, nejaké pátranie, mm-hmm. takže všetko toto aj čítam, aj pozerám, aj píšem.
2: Mm. A je nejaká záhada, ktorá vám stále nedá spávať?
3: Nie, ja spávam výborne, ale ja záhady zažívam na vlastnej koži skoro každý druhý deň. Už moje narodenie bolo také mysteriózne.
2: Prečo?
3: No, lebo som sa nemal narodiť.
2: Vážne?
3: Potom som mal byť Tomáš.
1: Aha.
3: A keď sa pýta sestrička, že ako sa bude volať ten chlapec, tak mama úplne nezodpovedne a úplne nevysvetliteľne povedala, že Daniel.
2: Nezodpovedne. Je takéto nezodpovedné meno jedno.
1: Čiže nie ste stále s totožným menom Daniel. Hej, chceli ste byť Tomáš a hotovo.
2: Či už ste si zvykli?
3: Nie. A ešte vedela, že budem rozprávkar, tak ma porodila 6. decembra na Mikuláša.
1: No teda.
2: A rozprávkar je naozaj krásne slovo. A je aj nejaká rozprávka, ktorú ste sám zažil na vlastnej koži?
3: Same rozprávky zažívam.
2: Naozaj?
3: A keď hovoríme o tých záhadách, tak druhá záhada, alebo také mysterium bolo, ako som sa zoznámil s mojou ženou.
2: Mm-hmm.
3: Išla po chodbe, plakala, chytil som ju za ruku, povedala mi, že Danko, vytiahni ma odtiaľto, a už som ju nepustil a počul som hlas, toto bude tvoja žena a už v živote ju nemôžeš opustiť.
1: Nádhera.
2: Akože koho hlas?
3: Vo mne, môj hlas.
1: Vnútorný. Aha.
3: Môj vnútorný hlas.
2: Zimovrievky.
1: No teda. Daniel Hevier, vy ste veľmi populárny človek. Chytili ste správne zapáčes podľa mňa tú vlnu aj na tých sociálnych sieťach, kde aj edukujete mladých ľudí, aj vzdelávate, ale ukazujete kúsok aj tak akože svojho pravého ja. To sa nám veľmi páči.
2: Áno.
1: A zároveň sa nám páči, že veľakrát ste už aj influencerom považovaný, čiže už podľa mňa pôjdete pokojne určite akože na nejaké ceny Sova minimálne, alebo niečo podobné.
2: Tak robíte vo veľkom tie spolupráce.
3: Áno, ja tam vidím veľkú príležitosť nové publikum, lebo ja mám také publikum tých, čo čítajú ešte knihy, tých posledné desiatky ľudí, ale tieto internet, všetko, YouTube a Facebook a všetky tieto sociálne siete mi dávajú nové publikum a to je skvelé.
2: Áno, aby ste si to ostatní nepredstavovali tak, že na sociálnych sieťach pána Heviera nájdete skincare rutinu pána Heviera, tak nie. Úplne,
1: zatiaľ.
2: Úplne iné spolupráce zatiaľ robíte, hej?
3: Nepočul som, alebo prepočul som, alebo nepoznám to tie posledné
1: skincare. Skincare. To je žel starostlivosť
2: o pleť. To je taký hit teraz na tých sociálnych sieťach. Tak, ale našťastie u vás sme to ešte nevideli.
3: Moja starostlivosť je už len prežiť a dožiť ďalšieho dňa.
1: Perfektne. Čo vás dnes čaká na Rockfeste? Aký máte program?
3: Mám práve, že s budúcimi prezidentami alebo majiteľmi firiem a kozmonautami s deťmi, ktoré už dneska majú úplne iný život, a ja im tam prídem rozprávať príbehy, tak mám aj kostým, mám taký steampunkový klobúk a toto tričko. No a Potom idem naspäť do Bojnic, odkiaľ som ráno prišiel, lebo mám tam zase ďalšie stretnutia a ďalšie pracovné príležitosti.
2: Wow, idete na 100%, ako sa vraví.
1: Bomby.
2: Presne. Budeme vám držať palce, sme absolútni fanúšikovia, minimálnymi s Matúšom určite.
3: Ďakujem vám pekne.
2: A verím, že aj vy ostatní ste sa dnes niečo nové naučili, priučili a prípadne ešte stále viete prísť na Rockfest, pretože bude pokračovať a môžete tu stretnúť aj pána Daniela Hevira. Veľmi pekne ďakujeme, že ste
3: boli s nami. Ahojte, pekný deň.
1: No a samozrejme, ahojte. Tešiť sa môžete aj na našich kolegov od 14. Barbora Chlebcová, Martin Nikodým vo svojej popoludnejšej show, veľmi špeciálne z dnešného dňa.
2: Tak sa kľudne zastavte a od nás sa teho všetko. No, majte sa ešte krásne, pekný víkend, ahoj.
1: Ahoj.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Amnesty kritizuje zmenu vyplácania prídavkov rodičom za školákov. Systém online hlasovania v Moskve čelí masívnemu útoku. Zajtra o stupeň teplejšie, na západe neskôr viac oblakov. Bolo poludnie, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Stopku prídavkov na deti pre záškoláctvo kritizuje Amnesty International Slovensko. Novela, o ktorej rokuje parlament, rozširuje dôvody, pre ktoré môže štát rodine určiť osobitného príjemcu alebo úplne zastaviť výplatu prídavku na dieťa. Podľa Amnesty prináša závažné riziká pre deti, na ktoré nás upozorňoval aj výbor OSN pre práva dieťaťa opakovane. Výbor pred 10 rokmi konštatoval, že podmienenie dávky školskou dochádzkou bolo vo veľkej miere neúčinné. Minister práce Erik Tomáš zmeny obhajoval aj v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že chcú rodičov motivovať k zmene a hovorí aj o zamedzení zneužívania sociálneho systému.
5: Napríklad pri práci na miesto dávok, ktoré tiež bola podobne kritizovaná na úvod, sa nám to oplatilo, pretože po roku môžeme konštatovať, že takmer 5000 ľudí sa zamestnalo. Áno, máme tu asi 1600 ľudí, ktorým sme dávku odobrali, lebo sú lenivci, lebo
6: teraz
5: nechcú pracovať.
6: Máte info,
5: nie
6: je s
5: nimi nič, nič sa nestalo. Nezomreli od hladu a nič podobné.
3: V liste Amnesty vyzvala poslancov, aby nepodporili návrh obsahujúci ustanovenia, ktoré umožňujú sankcionovať deti a ich rodiny prostredníctvom sociálnych dávok. Približne tretina Rusov už odvolila v prvých voľbách do štátnej dumy od začiatku vojny na Ukrajine. Očakáva sa v nich jasné víťazstvo Putinovej strany Jednotné Rusko. Zakázaná strana Jabloko prišla o stranickú kandidátku, pretože jej podpredseda Leo Schlossberg dostal 11-ročný trest za statusy kritizujúce vojnu. Podľa analytika Alexandra Dulebu sa nedá vôbec hovoriť o slobodných voľbách.
7: Keďže tie prieskumy verejnej mienky Rusku hovoria o tom, že už vlastne väčšina Rusov, viac ako 50%, ak zhrnieme odpovede, sú za ukončenie tejto vojny. Keďže tá strana mala dlhodobo podporu menej než 5%, práve kvôli tejto pozícii začali rast preferencie, tak zrejme to bol dôvod, prečo bola vylúčená.
3: Väčšina Moskovčanov odvolila elektronicky, čo opozícia kritizuje ako nástroj na falšovanie výsledkov. Volebná komisia informovala, že online systém čelí od noci masívnym vonkajším útokom. Nespresnila však, kto za útokom stojí. Donald Trump podpísal rozsiahle protiruské sankcie. Americký prezident bude môcť uvaliť clá vo výške až 100% na 5 najväčších odberateľov ruskej ropy alebo zemného plynu vrátane Číny a Indie. Súčasťou balíka sú aj sankcie voči vysokopostaveným ruským predstaviteľom. India vo štvrtok uviedla, že bude naďalej nakupovať ropu z rôznych zdrojov. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa vracia do jasnej. Slalom a obrovský slalom žien je na Chopku na programe 23. a 24. januára budúceho roka. Cena vstúpeniek sa začína na sume 39 eur pre dospelého a 31 eur pre deti. Po vypredaní lístkov v prvej vlne sa cena bude zvyšovať. Nespokojné počasie na väčšine Slovenska aj so slnkom a teplotami do 28 stupňov. Zajtra to bude 24 až 29, na severe okolo 22. Jasno až polojasno, aj taká bude nedeľa, len ráno a predpoludním ojedinele mlisto alebo nízka oblačnosť. Na západe sa situácia začne popoludní meniť, pretože pribudne trochu viac oblačnosti a dokonca k večeru na západe nie sú vylúčené prehánky alebo dážď.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: sobotu, krátko po 12. sme s vami aj na cestách a začíname nehodou v Bratislave, ktorá sa stala na Bajkalskej pri Bile smer na Trnavsku. Ďalej na R1 pred Dolnou Stredou smer zo Šoporne a za Čajkovom smer do Novej Dediny úsek je neprejazný. V kolone sa zdržíte asi 20 minút na vjazde do Ružomberka Zubovej. Odstavené osobné auto na krajnici ste hlásili za Livinou smer do Nadlíc a v Sklabinej a okolí treba rátať pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D1 pri Trenčine smer do Dubnice nad Váhom, za Popradom smer do Spišského Štvrtka, potom za Novákmi smer do Prívidze a v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej pri Tesku obojsmerne. Hliadky v Ružomberku na Považskej smer na Žilinsku a na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
4: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
6: Ľudia chcú byť pripravení na všetko, ale robia si dostatočne dobrú prípravu? Keď chcete byť dobrý futbalista, stačí si pozrieť zápasy Messiho? Keď sa chcete naučiť plávať, stačí skočiť do vody? Keď chcete riadiť stíhačku, stačí si pozrieť film Top Gun? Alebo si treba pozrieť aj Top Gun Maverick? A keď chcete dieťa, stačí si predtým obstarať psa alebo iné domáce zviera? Je to fascinujúca úvaha, pretože je to moja úvaha. A zároveň je to aj téma dnešnej epizódy. Počúvate Vzťahy SRO, Simonka, vítaj tu teraz.
9: Dobrý deň, pozdravujem vás z útulku Hviezdička, kde by sme radi inzerovali tieto psíky, ale nie, dneska sa budeme rozprávať, priatelia, citlivá téma, veľmi citlivá, na tenkom ľade budem kráčať ja osobne dneska, lebo sa budeme rozprávať o tom, že či psík ale je teraz prípravou na dieťa, veď nechaj mňa dohovoriť.
6: Ale úvod som mal úplne, že super a ty akože nič.
9: Pane Bože, hneď vidíte, že partner je určite zložitejší ako mať psa doma.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná téma je či pes je dostatočná príprava.
2: Či pes.
1: Niektorí aj tancujú samozrejme, ale dotancujú za chvíľku. A či pes je dostatočná príprava na dieťa. Simonka, my sme to mali tak, že ty si priniesla hotové dieťa.
2: A ty chceš hovoriť o našej skúsenosti. Áno, ja som priniesla dieťa.
1: Potom sme priniesli psa a potom nové dieťa. Čiže podľa matematiky niekto by mal priniesť hotového psa zas.
2: Nie. Už teraz podľa mojej matematiky by niekto mal odniesť toho hotového psa. Mnohí viete, ja by som to rada povedala hneď na začiatok, aby ľudia vedeli, kde stojíme. Ja mám celkovo ambivalentný vzťah k Bilionovi, to je náš pes. Ambivalentný znamená, že nie vždy pozitívny. Je to preto, že nezaslúžil si miestečko v mojom srdiečku proste svojim správaním, svojimi výkonmi.
1: Keď sa nikto nepozerá, tak viem.
2: Koľko má? 5 má? Či 6 rokov už?
1: 5.
2: No, to ešte dosť dlho pred nami. Hovoria oficiálne, že 8 by to mal byť, takže ja som v tejto téme pomerne na tenkom ľade, pretože Bilion si úplne nezaslúžil miestečko v mojom srdci, ako sa hovorí. Za 5 rokov, čo je s nami, tak zatiaľ sa len snaží vyhrabať z neho von. Takže ja som taká, no, že úplne som není za psíky všeobecne v živote. Keď niekto porovnáva psa a dieťa, tak serióznu alergiu na to chytám. Som z tejto kategórie ľudí a kľudne ma za to nemajte radi. Už túto stejkom sme mali prvý konflikt, lebo on to veľmi zle prežíva.
1: Ja to neprežívam, že však je to tvoja vizitka samozrejme.
2: To je keby, že ja niekoho zabijem reálne, že
1: veď nie,
2: ty
1: veď
2: to
1: ako,
2: tak zle chce... prežívaš. Ale pritom ja to, že ten pes je zlý, to je tvoja vizitka, že si ho nevychoval.
1: Aha, lebo iba ja som tu na to, hej.
2: No, ty si povedal, že ty si ho bež, ja som priateľ, aby ste vedeli náš príbeh. Po dvoch týždňoch, jak ten pes bol u nás doma, ja som povedal, že tak dobre, tak nič, nezvládame to, ešte nejako, ešte rozkošný, dajme ho niekomu inému, kto ho bude ľúbiť, kto ho vychová, kto bude vedieť, čo s ním, že my, to nie je to pre našu rodinu. A ty s Damianom ste povedali, že my si ho, nechaj mama, ty nebudeš mať žiadne starosti s ním, my to zvládneme. A to bolo zatiaľ najväčšie klamstvo, ak som v živote počula, fakt, že
1: a však neviem, akože kto teraz musel poistku platiť za ňo, ktorú ani ja som nevedel, že je. Tak akože, sorry.
2: Vidíš, ani tu nie a už mi
1: ešte
2: robí
1: si ho,
2: zle.
1: Si ho poistila a ani som o tom nevedel. Takže...
2: No, to som chcela povedať, že tá výchova pri tom psovi je náročná, je zdlhavá a keď sa skipne kvôli nejakej akože láske, lebo niektorí ľudia tak veľmi ľúbia tých psíkov, že potom ich vlastne nevychovajú a tie psíky robia problémy.
1: Neviem,
2: a to je presne, to je náš pes proste. My sme tu mali aj trénera u nás doma trikrát, ktorý povedal, že celé zlé ten pes si myslí, že je tu pán domu. Povedal, že ten pes si myslí, že je pán domu. Povedal to.
1: To si myslia všetky psi.
2: Ja neviem, či túto epizódu zvládnem fakt, lebo my toto akože akorát vidíte, že pes je u nás akurát tak zdrojom hádok. Viem, že akože u mnohých ľudí aj dieťa, ale je to veľmi ťažké už akože v kategórii zladiť pes a dieťa, tak to je už úplne ako obdivujem to vždy, keď vidím ženu s kočikom a so psom, to je, že...
1: Ja som len videl jednu, že dva psi, kočík a ešte dieťa.
2: Ja neviem, proste to je hrozné. Čakajú ma akurát dní, kedy budem vlastne na psa sama s Amalou a to je niečo, čo mi robí depresiu akože veľmi serióznu. No nič, ale poďme.
1: Ešte jedného syna.
2: No a ten je najlepší, lebo keď už máte 11 ročné dieťa, tak to už sa nedá porovnať s ničím, lebo je to
1: kategória.
2: Super. K tomu len granulky do misky a už to ide.
0: Simona

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Poďme sa na to pozrieť normálne, že ty si vlastne v akej skupine? Ty si myslíš, že pes je príprava na dieťa, že sa to dá porovnávať?
2: Nie, nedá sa to, iba sú tam občas spoločné veci. Že napríklad, keď bol malý, tak že v noci som k nemu stával viackrát.
1: A to sa nezmenilo po dotykam, len tak 5-ročný psík ešte stále neprespí celú noc?
2: Akože prespí, ale že, no, možno, že keby si ma nechal dopovedať, tak by som si to veľmi vážil, ale však prečo?
1: Skús.
2: Áno, ja som k nemu stával, keďže že aby sa vyčúral vonku a takéto veci. Čiže tam máš takéto fázy, ale no neviem, no dieťa je úplne niečo iné ako pes, ale tiež známi niektorí sú takí, že hovoria o tom, že keď povieš, no, že dneska sme nespali malá alebo niečo také robila, tak no viem, ako sa cítiš, mám psa. Podľa mňa treba si to vyskúšať všetko. Všetko si toto treba vyskúšať a potom tí ľudia niektorí, ktorí majú psa, že no pes má takú výhodu, že jeho vybeháš a potom spí.
1: Nie každý. Ja by som povedala, že normálne keby bol nejaký pes, že na prenájom pre ľudí, čo si chcú skúsiť, ale akože mať dieťa, podľa mňa mať niečo z tej svojej krvi je niečo také dosť, že sa ti čosi tak biologicky zapne, že zvládneš aj veci, ktoré si myslíš, že by si nezvládol, to nespanie a všetko. A že ťažko to porovnávať s tým, že napríklad keď sa budeš cítiť na prd, že nezvládaš starostlivosť o psa, tak to stále nemusí znamenať, že budeš zlý rodič, hej? To fakt nemusí znamenať.
2: Tak tam sa asi niečo iné zapína, keď máš psa, keď máš dieťa, podľa
1: mňa. Veď práve to. A podľa mňa sme, ale akože už nám trošku ako ľudstvu šibe, lebo veľa ľudí mám pocit, že sa zapína pri psovi to, čo sa ti má zapnúť pri dieťati. A to nie, podľa mňa to nie je v poriadku. Ja som fakt v skupine otvorenie, kde si myslím, že to nie je v poriadku.
2: Ja si
1: akože
2: myslím,
1: keď
2: že
1: sa niekto volá mama, tata, alebo majú psíka, to mi je úplne jedno, že tak, keď im to robí dobre, ja tiež tebe hovorím tatino a si tým kompenzujem iba to, že som to ako dieťa nemala komu povedať.
2: Ano, tak tie psi, no však bolo to, však je to živý tvor, človek sa k nemu správa, čiže akože ja chápem, že niekto chce mať, že iba psa a nemá dieťa, to je takí ľudia.
1: Áno, jasné.
2: Ty si zase opačne, ale
1: škoda, že už obidve mám.
2: No však ako

0: Ja keby, že som, ja som v takej skupine, že ani psa, ani dieťa.
1: No tak akože, Simon, keď mi zíde karta, povedzme si úprimne. Dá sa to zvládať, čak akože teraz, aj keď s ním človek chodí viacej na tie prechádzky, tak je to v pohode. No, jeho problém je taký, že on nemá rád počasie.
0: A ty už si opäť pribili nový?
1: Tak len tak všeobecne som chcel povedať, že aký ja mám na to pohľad, teda ak môžem, ja viem, že moc nemám túto právo hovoriť svoje názory, však
0: jasné,
1: sa nepatrí.
0: Jasné.
1: Ale, no, neviem, je to niekedy smiešne, keď človek príde úplne nevyspatý z dieťaťa a takto a človek povie, že čo mám psa, úplne ťa chápem, dneska som musel ísť s ním dvakrát vonku.
0: Mm-hmm. Ale mne psa necháš napríklad doma na 6 hodín, hej, že dáš mu tam vodu, jedlo, on sa sám napije a proste necháš ho tam. Áno, sú extrémy, máme prípad aj kamarátky, kde psík má separačnú úzkosť a nevie ostať doma sám, ale mne toto normálne, mne neviem, no, ja som fakt v tejto relácii na tenkom ľade, lebo ja som z dediny, takže my sme tam psi brali ako niečo, čo má byť aj užitočné. Som taká, že vieš, keď už to nemá užitok.
1: Jelenia, že on je či užitočný
0: tak pes. Stražili dom, nie? Na to je pes. Na to bol pes vyšľachtený všeovšudy.
1: Akože, keď sa niekto dotkne kľúčov a toto kľúčky, tak breše.
0: Ale čo ty sem Biliona zasťaží? Ja hovorím všeobecne o vzťahu ľudí so psami, že proste ich boskávajú na ústa, dávajú im pomaly z flašky jedlo, chodia tu tie psi vozíky, čo normálne invalidní psi sú, alebo ja neviem, čo je tým psom, že musia ísť vo vozíčku.
1: A niektoré psi sú akože takto, že no, plne sú dva levely ľudí, ktorí proste musia mať toho psa na tom kočíku alebo niečo také. A potom sú ľudia, ktorí majú v kočíku psa, ktorí proste neviem, prečo ho tam majú iba.
0: Že by chcel ten pes, aj by chcel žiť? Ale nemôže. A vieš čo, vlastne vtedy je dobré, že si ľudia majú psa. Že vlastne to je fajn, že títo ľudia majú psa. Že nemajú dieťa, lebo jeden základný rozdiel je ten, že ty tým, ako sa správaš k tomu tvorovi, tak ty to pokazíš, hej, to dieťa alebo toho psa. Radšej pokaz toho psa to svojou opičou láskou, že mu dáš úplne všetko a takto, lebo aj dieťa na to bude reagovať, keď sa budeš tak správať. Vieš čo, myslím, že takí tí ľudia, ktorí napríklad majú psa a ten už je presne, že starý, chorý, že už nevládze, už slepý je, smrdí mu z papule, nemá ani zuby, ale ten človek ho tak strašne ľúbi, že ho bude držať nažive, neviem koľko, ale už.
1: Ja to úplne chápem, lebo však ten človek nechce
0: ale stratiť. Ale to zviera trpí už. To
1: tak
0: zviera
1: to
0: už trpí.
1: Je potom, ale hej, samozrejme.
0: Ale ty si hovoríš, že ty ho tak strašne ľúbi, že ho nenecháš proste už netrpieť.
1: Lebo je to ťažké pre toho človeka, čiže akože chápem, že
0: tak,
1: tam, máš presne to
0: je.
1: Tam máš presne to rácio a srdcio.
0: Ale o kom to je potom, že je to potom
1: no
0: o tebe, či o tom psovi?
1: Ľudia sú sebeckí, tak
0: potom to aspoň
1: oni
0: treba priznať. Nie, že proste budeš nariekať nad zvieratkom chudačík. Ty si mu to spravil, však si ho mal. Jak oslepol mal ísť? Proste nevidíš, krásy sveta. Koniec.
1: Sú také psi, ktoré nevidia a vedia ešte fungovať.
0: To sú tie slepecké.
1: A, takže tu máme viacej Simonka, nie že na tenkom lade, ale ona proste... Ona...
0: Ja už som vykorčulovala za mantinely. Akože som rada, že táto téma, či je dieťa to isté, čo pes sa zvrhla na to, že pes nie je človek. Ale ja som našla aj rozdiely. Prečo vlastne psík sa úplne nedá považovať za to, ako vychovať dieťa. A tie môžu byť pre vás veľmi pozitívne. Ak ste napríklad vy, čo nás počúvate, čo možno sa pozeráte na tú tému, tí mladí, ktorí rozmýšľajú, či si kúpiť psíka, aby sa pripravili na dieťa. Ja osobne si naozaj myslím, že to je niečo, čo sa ti tak spustí, že ty nepotrebuješ na to predprípravu. Je dobre, keď vidíš iné ľudské
1: Mláďa. Šteniatko.
0: Predtým, to je dobré, aj sa na to pripraviť knižkami a tak, ale tú prípravu zamerať na to mláďa ľudského charakteru, lebo napríklad základný rozdiel je v biológii a vo vývoji. Ľudské dieťa rastie, prechádza vývojovými etapami, neskôr sa osamostatní, získa vlastný názor a to je ešte len a bude sa o vás vedieť v starobe postarať. Psík. Zostáva celoživotne závislý od vašej starostlivosti, krmenie, venčenie. Nikdy nedosiahne intelektuálnu nezávislosť človeka a prežije svoj život v priebehu 10 rokov až 15.
1: No, ako ktorý pes? Však
0: to strašne moc.
1: Ten rekorder mal 30 niečo.
0: Oh, Maria, pri a našom šťastí Bilion bude mať 42.
1: 60, prežije nás všetky.
0: Ešte Biliona bude kopať jamy na cintoríne.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Príjemné popoludne pozdravuje Dominik Matulaj. Aj zajtra bude pekné počasie, má byť jasno až polojasno, len ráno a predpoludním ojedinele hmla. Teploty vyššie ako dnes, 24 až 29, na severe to bude okolo 22 stupňov. Ale popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a večer na západe sa môžu objaviť sem tam nejaké prehánky alebo dážď.
2: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
3: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pol jednej a na cestách nám pribudli dve nové nehody. Jedna z toho sa stala v Bratislave na Rybničnej smere do Vajnôr a pozor aj na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Potom v Bratislave staršia nehoda na Bajkalskej pribile smere na Trnavskú a stále máme neprejazný úsek za Čajkovom smere do Novej Dediny. Kolona na 15 minút je na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Radary sú na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, pred Púchovom smere z Ilavy a diaľnica aj za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Merajú tiež za Novákmi smere do Prievidze a obojsmerne v Rimavskej sobote na Cukrovárskej prítesku. Hliadky pribudli pred Kráľovanmi smere z Párnice a na výjazde do Chmeľova z Lipník. Ak ešte niečo uvidíte, tak sa ozvite. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO a my sa dnes bavíme pes versus dieťa, alebo že či je mať alebo domáce zviera nejaké. Ináč akože podľa mňa ten pes je tak najbližšie dieťaťu, alebo čo sa týka zvierat. Keď máš doma muflona alebo kravu, tak je to asi iné.
3: Hada možno ešte.
2: Hada, áno.
3: To tak chodí po zemi a zožere to hocičo.
2: Áno.
3: Podobne, naše dieťa je približne v tomto stave. Hadia doba sa to volá.
2: Hadia doba, Harry Potter. Máme tu nejaké veci zo sveta, ale mňa napadlo, že vlastne keď tí majitelia majú tak strašne radi svojich psov, tu máme aj taká jedna pani, čo hotelová magnátka Leona Helmsley odkázala svojmu Maltezákovi Trablovi $12 miliónov a dvaja jej vnúci boli za záveti vynechaní, čiže to je celkom zaujímavé, že človek odkáže psovi, čo robí ten pes s tým.
3: A o tom je film, o tom je ďalší film celý. Normálne tieto psacie filmy sú a tam ten pes akože zdedí zámok. Ale neviem, no čo s tým urobí. Ale tak to už je
2: tak
3: podľa mňa ukážka.
2: Psovi stačí taká budočka mala. Ale napríklad Alan Delon, keď zomrel, tak ešte jeho posledné želanie bolo, aby jeho pes bol s ním pochovaný. Len tam bol taký problém, že ten pes ešte žil. To je kruté, vieš? Ty si tak myslíš, že no, môj pes ma má tak rád, že určite bude chcieť byť so mnou pochovaný.
3: Tak nech sa ukáže, čo
2: ale
3: si za psa.
2: Je pravda, že keď si Alan Delon, tak akože asi sa stará, že toho psa, že luxusne.
3: Áno, takže má
2: ale
3: pravo.
2: Myslím, že nakoniec toho psa, že povedal, že ešte môže žiť, že nepovieme to Delonovi, že...
3: A zdedíš aspoň Delonové.
2: Ale kedy si sa tak pochovávalo, nie? Zomrel nejaký panovník a s koňmi a s vojskom a všetkým s vozmi ho pochovali.
3: No, ja som trošku koncernovaná, lebo ja som našla na jednej obľúbenej stránke, kde hľadám príbehy ľudí vždy. No. Jeden príbeh jednej ženy, ktorá písala o tom, že presne, že má kamošku a veľmi prežíva toho psa, ale akože nechala to tak v pohode, však čo? Až keď na Facebooku pristala fotka, ako toho psa má ako keby na ultrazvuku tehotenskom a proste jej posielala, že pozri, to sú nožičky tvojho babetka v brúšku a tu sú moje nožičky psíka v brúšku. Ako keby ona úplne personifikovala toho psa do toho dieťaťa, hej? Že ako keby je to prehnané, robí s ním evidentne všelijaké veci, s manželom sa pri ňom striedajú, napríklad nezobrie niekedy služobku, aby nebol doma sám. Proste má úplne v ňom, podľa mňa.
2: Ale akože je to veľmi ťažké, lebo že niekedy ľudia sa fakt tak ako keby, možno že sa aj s tým niečo kompenzuje, lebo fakt
3: veď určite, psa, určite.
2: Akože, hej, keď sa na to pozrieš takto tým reáciom, tak si povieš, že to je crazy, ale možno, že nevieš, čo sa tým ľuďom že deje, alebo že prečo to tak majú, ale akože je jasné, že to je.
3: Ale vieš čo je, že prekvapilo ma to, čo prišlo v tých komentároch na to. Tí ľudia sa pustili do tej ženy, ktorá hovorila o tej kamarátke, píše, no tak má psíka ako dieťa, čo na tom? Prečo nie si schopná to rešpektovať?
2: No čím som starší, tak už akože keď aj niektorí ľudia robia nejaké veci, ktorým nerozumiem, tak už nie som taký, že musím to hneď skomentovať, ale skôr si poviem, že OK, tento svet prináša veľmi veľa zaujímavých príbehov.
3: Pozri sa, aj normálne, že super, aj ľudia aj tu píšu, nerozumiem, čo teraz riešiš. Ja síce takúto lásku ku psovi tiež moc nechápem, ale nejako je mi to jedno, čo robia ostatní. Veď tým neobližuje nikomu. A túto vetu, keď som si prečala, som si povedala, že OK. A všetci, čo nás počúvate teraz, kľudne aj starší ročníky, že ak vám to príde OK, že mať takto rád psíka až moc, hej, ľúbiť ho a takto, to je dobre, lebo však nikomu tým neubližuje. Ale potom, jak môže mať takýto človek vyhranený názor na to, keď niekto ľúbi niekoho iného týmto spôsobom, chápeš? Vieš, čo chcem povedať? Že áno. Ako môže akceptovať takú lásku k psovi, ale keď má niekto takú lásku napríklad k rovnakému pohlaviu, tak no toto nie. To tu nebudeme. Poďte.
2: To je akože veľmi dobrý point, že vieš, presne. Čiže...
3: Tak keď už akceptujeme takú lásku Francúzaky loveckým psom, tak poďme one. To som iba chcela povedať, že upokojme sa, pes úplne nie je to, čo dieťa, ale niektoré stránky sú rovnaké, dá sa podľa mňa tým psíkom pripraviť na isté veci, čo ťa čakajú pri dieťatku. Potom máš ale druhý problém na riešenie, že máš zrazu dieťatko aj toho psíka.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a stále sa tu bavíme kontroverznej téme, dá sa povedať.
2: No, povedz, Simonka, kto by to opovedal?
1: Silné myšlienky aj kontroverzie zároveň, čiže naozaj dneska je vybalancovaná.
2: Áno.
1: A pýtali
2: Lebo
1: sme
2: ty
1: sa...
2: nedávaš?
1: Ja len počúvam a nechám ťa v tomto piesku. Poslucháčov sme sa pýtali. Pýtali sme sa vás, či radšej dieťa alebo domáce zviera. Takže máme tu také rôzne odpovede.
2: No počkaj, ale to je chyták, lebo domáce zviera je aj škrečok, ktorého ja veľmi rada zoberiem, to žije rok, či koľko.
1: Nie, Simonka, akože, vieš, ty si milo myslela, že mucha žije strašne dlho.
2: Však, nie.
1: Hej.
2: Pocitovo strašne dlho žije.
1: Áno, mucha žije vždy dlhšie ako...
2: By mala.
1: No. Ale Lukáš píše, máme doma psa a trojročnú dceru. Môžem vám podať úplne úprimne, že pes je jednoduchší, pes sa vyvenčí, dostane granule a je šťastný. Tým sa dá súhlasiť. Je to pravda, že niekedy dieťaťu musíš robiť program normálne Circus de Soleil.
2: Áno, a keď je dáš granule, tak vôbec nechce.
1: Ale zje.
2: Pomaly, ale zje.
1: Ingrid, dcera má 5-ročného dalmatína, mňa oslovuje babka a keď mi ho dá strážiť, hovorí mu, že vnúčik ide ku mne na prázdniny. Zvykla som, ale to sa páči, zvykla som si.
2: To je super.
1: Vybavené.
2: Dcera je slobodná matka vlastne už. Hej.
1: Áno, keď ide. Michal, podľa mňa sa mladí nechcú zdať deti, len si ich jednoducho nemôžu dovoliť. Ja mám 35 rokov, pracujem od skončenia školy a stále bývam v byte, ktorý splácam. Keď vidím cenu kočíkov, plienok a škôlky, začínam rozmýšľať, či by som si nemal kúpiť aspoň škrečka. No, to je pravda. Táto doba moc nepraje ľuďom.
2: Rodičom.
1: Ktorí chcú,
2: rodičom, áno, no akože, áno, však to sú...
1: svoju rodinu a dať tomu dieťaťu naozaj všetko.
2: Myslím si, že keď mu chceš dať taký priemer, tak je to náročné. Myslím si, že to už je od všetkých ekonomických expertov dokázané, že za posledné roky tejto krajine najviac trpia vlastne deti na tie konsolidácie. Takže no, to je téma, ktorú by sme vedeli rozoberať hodiny a hodiny.
1: Áno, a to si myslím, že to je skôr téma pre Braňa Zabockého.
2: Áno, pozdravujeme Braňo.
1: Peter, ja tomu vôbec nerozumiem. Mám kamaráta, ktorý tvrdí, že nemá peniaze na dieťa, ale minul 2000 eur na francúzského búdločka, ktorý má vlastný kočík. Keď som sa opýtal, či plánuje rodinu, povedal, že zatiaľ nie, lebo pes ešte potrebuje socializáciu.
2: Tak toto je šialené. A ja by som chcela povedať, že Bilion je francúzsky búdloček a není na ňom absolútne nič francúzského. Nič francúzského.
1: Má, on
2: nemá nič francúzské. Nič.
1: Pôvod.
2: Tak by som povedala, priatelia, francúzsky buldoček. Ja som to chcela kvôli tomu, že to vraj údajne spí a nič nerobí. My sme schytali presne opačného psa, ale každý to má asi inak. Ja sa veľmi snažím pochopiť ľudí, ktorí tak hlboko milujú tie psíky.
1: Niekedy to stačí, ako ty si vravala, ty si mala takú dobrú vetu, že niektoré veci proste stačí iba akceptovať, ako keď si
2: Čekaj, ja im to neberiem.
1: Nechápila moje kartičky. Vieš, že niekedy, že podľa mňa niekedy zbytočne hľadáme v niektorých veciach ešte niečo hlbšie.
2: Tí ľudia, ktorí majú tie psíky takto, tak sa o tom chcú hádať. Takže to sú pre mňa, sú to novodobí vegáni.
1: To je Simonka, takže do psíčkárov, do vegánov. Nemáš ešte niečo o cyklistoch? Že
2: priateľia, prepáčte, ja som zle spala, takže ja by som chcela zobrať späť posledných 20 minút.
1: Natália, podľa mňa je nespravlivé porovnávať dieťa so zvieraťom. Dieťa nie je náhrada za psa a pes nie je náhrada za dieťa, ale zároveň chápem ľudí, ktorí si radšej kúpia psa, keďže na dieťa dnes potrebujete po mojej vlastnú hypotéku. Natália, áno.
2: Natália povedala názor.
1: Natália je...
2: Ale ja vám poviem seriózne, že francúzsky buldoček stojí podľa mňa viac ako dieťa.
1: To...
2: Reálne, že no podobne.
1: Akože oblečenie ušetríš?
2: Oblečenie, to je jediné. To má nakúpené, áno. To stalo prvých 300 eur a to už máte na pár mesiacov. Tabletky každý mesiac žere, lebo to má alergie. Hypoalergené najdrahšie granule musí mať. Každý mesiac
1: pozor,
2: aspoň jedna...
1: Najdrahšie. Som to porovnával ceny, som si spravil
2: dobre.
1: Na Hebreke.
2: Ja vám poviem, dobre, stojí to viac, jak umelé mlieko pre dieťa na mesiac. Druhá vec, tretia vec, pardon, už poradí. Každý mesiac sú minimálne dve návštevy veterinára.
1: To je opäť lož, boha pustá lož.
2: To nie je pravda. Dobre, tak minulý mesiac si mal 3, tak tento mesiac ešte nebol.
1: Nie, on má také fázy, hej, že občas, keď sa niečo, tak naraz, ale ináč akože v pohode.
2: Nie. Len tak, mimochodom už mal jednu operáciu za sebou, ktorá bola v hodnote tiež 2,5 tisíc.
1: 2, no.
2: No tak vidíš, to už je kočík.
1: No tak normálno, bohužiaľ, no.
2: Aj viac.
1: No, dobre, tak Iveta ešte niekto uzavrie. Dcera mi oznámila, že deti zatiaľ nechce, ale zaobstarala si psa. Ja som jej povedal, že pes je... predsa len pes. To je pekná myšlienka. Ona mi na to povedala, mami, tento pes ma aspoň nevydiera tým, že chce nový iPhone. Musela som uznať, že má pravdu.
2: Tak to záleží od toho, ako si dieťa vychováš potom, keď ťa vydiera, že chce iPhone.
1: Ale tak akože neviem, že keby sme psovi dali iPhone, tiež sa mu bude páčiť. Vieš, to je...
2: Vidíš, to je posledná vec, čo sme ešte s Bilianom neskúsili. Simona a

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate záver relácie. O pesoch a deťoch.
2: Áno.
1: Psi a deti. To je iné.
2: Psi a deti.
1: Tak sa bude volať moja kniha.
2: A opäť sme tu pri myšlienke na záver. Ja mám intenzívnu.
1: Intenzívnu? Tak ja mám menej.
2: A som ju teraz zabudla. Počkaj. Aha. Ja mám takú akože s odkazom na tú celkovú energiu človeka, na to, čo v živote zvláda a tak.
1: Uh-huh.
2: Chceš počuť? Počuj.
1: No.
2: A či dieťa, a či pes, vždy to bude trochu cez. Proste vždy je to viac ako zvládate, ak chcete. Chcete si len tak sadnúť po 30-ke, ty chceš nič, len tak sedieť, nohy v lavore, čaj v ruke a kúkať krímeš, alebo ja neviem čo.
1: Môže byť, a ja mám tiež myšlienku. Keď máš veľa peňazí, pes ti tieto peniaze minie. A dieťa tiež. Pes ti to, nevadí, už si to zrimujte sami, však nemusím robiť všetko, akože fakt, no. Ďakujeme, že ste
2: máš veľa
1: počúvať.
2: Peňazí a nevieš čo s nimi. A mimi. Dobre, nie?
1: No, takže myšlienku si dokončite sami.
2: Grandióznym záverom sa dnes s vami lúčime a dúfame, že vás toto neodradilo a budete nás počúvať aj na budúce, kde opäť uvediem nejaké kontroverzné názory.
1: Áno.
2: Majte sa krásne. Čaute.
1: Ahojte.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
1: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
2: Opozičná SAS vyzýva premiéra na zvolanie bezpečnostnej rady. Obec pri Žiline prišla kvôli podvodníkom o desiatky tisíc eur. Zajtra o stupeň teplejšie, na západe neskôr viac oblakov. Bolo 13 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: SAS vyzýva Roberta Fica, aby potvrdil záväzky Slovenska voči NATO a zvolal bezpečnostnú radu. Reaguje na jeho vyjadrenia, ktorými podľa opozičnej strany spochybnil význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
4: Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
2: Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že Fico svojimi slovami dáva spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť a oslabuje tým našu vlastnú bezpečnosť. Vyzval ho preto, aby jasne pomenoval, kto Slovensko a Európu ohrozuje a aby potvrdil, že Slovensko svoje záväzky aj počas jeho vlády dodrží. Podvodníci pripravili jednu z obcí v Žilinskom okrese o viac ako 77 tisíc eur. Vydávali sa pritom za policajtov a pracovníkov Národného bezpečnostného úradu. Podľa informácií polície mali neznámi páchatelia kontaktovať predstaviteľa obce cez niekoľko telefónnych čísel a cez aplikáciu Signal a získali od neho vzdialený prístup do počítača obecného úradu. Následne mali vykonať neoprávnené bankové prevody. Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Donald Trump tvrdí, že s Dánskom uzavrel dohodu o trvalej americkej kontrole nad bezpečnosťou Grónska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo vyhlásení označila dohodu za takú, ktorá uznáva suverenitu a územnú celistvosť kráľovstva, ako aj právo grónskeho ľudu na seba určenie. Šéf Bieleho domu oznámil, že Washington začne na tomto území okamžite budovať rozsiahlu vojenskú prítomnosť. Trump opakovane trvá na tom, že Washington potrebuje zo strategických dôvodov kontrolovať Grónsko. Dohodu podpíšu na budúci týždeň na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Podmienky dohody však zostávajú nejasné. Slovenský chodec Michal Morvaj oznámil koniec kariéry. 30-ročný účastník olympijských hier 2020 v Tokiu povedal, že tento rok bol preňho pravdepodobne najnáročnejší v živote. Morvaj sa s atletickou kariérou definitívne rozlúčil dnes na polmaratóne v rodnej Nitre. Počasie máme dnes ustálené a bude to aj takto pokračovať. Dnes väčšinou slnečno na viacerých miestach, no a viac už povie meteorológ SHM-u Marcel Macko.
5: Až v nedeľu bude oblačnosti postupne pribúdať, ale zrážky sa nevyskytnú ani v nedeľu. Po teplotnej stránke v sobotu maxima až do 26 alebo 27 stupňov, v nedeľu ešte o nejaký stupienok teplejšie. No a vyzerá to na taký výraznejší zlom po teplotnej stránke v priebehu pondelka, kedy cez naše územie postupí výrazný studený front. Priniesie väčšiu oblačnosť, ale zrážok bude málo, vyskytnú sa najmä v severnej časti, prípadne na východe Slovenska.
6: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po správach poďme skontrolovať aj naše cesty. Zdravím za volanty. Nové nehody sú v Bratislave na Pražskej smere na Brniansku a v Slatine smere do Plášťoviec. Potom v Bratislave na Rybničnej smere do Vajnôr, na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky a za Sládkovičovom smere do Veľkej Mače na križovatke do Galanty sa zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Cestári vás držia asi 20 minút na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Na trase Beluša, Ilava, Nemšová treba rátať pre cyklistické preteky preteky s viacerými obmedzeniami, no a bežecké preteky tie vás môžu obmedziť v Sklabinej a okolí. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 16. Radar ste videli na D1 pred Púchovom smere Zilavy a hliadky pred Kráľovanmi smere Spárnice a na vjazde do Chmeľova z Lipník. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Express počasie.
1: Pekný deň pozdravuje Dominik Matula. Aj sobota priniesla jasné, niekde aj polooblačné počasie a teploty. Zatiaľ najviac 26 stupňov hlásia Dolné Plachtince, Dudince aj Rimavská Sobota. Zajtra bude o niečo teplejšie, môže to byť až do 29 stupňov, zostane jasno až polojasno, ale popoludní od západu pribudne oblačnosť a večer sa môžu tu objaviť aj prehánky alebo dážď.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po reklame sa ideme pozrieť na slovenské cesty, kde sú nehody v Bratislave na Pražskej smere na Brniansku, v Slatine smere do Plášťoviec a za Sladkovičovom smere do Veľkej Mače na križovatke do Galanty sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Cestári na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, tu je to na asi 20 minút, radari na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Petržalky a D1 pri Voderadoch smere do Trnavy. Hliadky pribudli vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a na hlavnom ťahu pri Nemeckej smere do Podbrezovej. A pripomínam na záver, že na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Tak si dávajte pozor a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Minister práce chce navýšiť kapacitu zariadení pre seniorov. Ukrajina by mala kúpiť vybavenie protivzdušnej obrany od USA. Zajtra pekne jasno a teplo, okolo 29 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Koalícia presadzuje zásadné zväčšenie vybraných zariadení sociálnych služieb. Podľa opozície ideme opäť opačným smerom, ako sú svetové trendy. Minister práce Erik Tomáš privítal návrh koaličných poslancov na zvýšenie kapacity niektorých zariadení pre seniorov, opatrovateľskej služby či denných stacionárov zo 40 až na 100 ľudí. Tvrdí, že zachovajú komunitný charakter, pretože presné podmienky určí vyhláška.
6: Bude musieť byť poskytovaná v oddelených priestoroch s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou, s vlastnou jedálňou.
4: Opozičná poslankyňa Anežka Škopová za hnutie Slovensko upozornila, že OSN nám odporúča, aby sme išli presne opačným smerom.
7: Väčšie zariadenia znamenajú menej súkromia, menej individuálneho prístupu a menšiu kontrolu človeka nad vlastným životom.
4: Koalícia argumentuje, že rieši dlhodobý problém nedostatku miest pre odkázaných ľudí. Tohtoročné sucho je horšie ako pred 4 rokmi. Prejavilo sa to v poľnohospodárstve aj lesníctve, povedal to Jozef Rozkošný z SHMU, podľa ktorého sme boli svedkami letného žltnutia listov a ich následnom opadnutí. Evidujú aj predčasné opadávanie nezrelých plodov jabloní, hrušiek a sliviek.
8: Marhule začali skôr dozrievať od 3 do 21 dní, slivky dokonca až do 32 dní skôr a lokálne boli prekonané najskoršie zberové zrelosti sliviek na Slovensku.
4: Dlhodobé sucho spôsobilo aj nízke porasty krmovín, čo znamená, že v počas zimy môžu krmoviny chýbať poľnohospodárom na dokrmovanie dobytka. Spojené štáty schválili potenciálny predaj vybavenia protivzdušnej obrany Ukrajine v hodnote za vyše 2,5 miliardy dolárov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí Kyjev požiadalo nákup vybavenia, ktoré zahŕňa viacero typov rakiet, odpaľovacích zariadení, radarov na odrážanie dronov a technických prívesov. Navrhovaný predaj podlieha posúdeniu kongresom. V ukrajinskom hlavnom meste došlo v uplynulých dňoch k nárastu ruských útokov, ktoré sa tamojšia protivzdušná obrana pre nedostatok munície len ťažko sa jej to darí odrážať. Korejskí tenisti poprvýkrát v histórii postúpili do štvrťfinále Davis Cupu. Účasť na finálovom turnaji si zabezpečili víťazstvom 3-1 nad Indiou v druhom kole kvalifikácie doma v Soule. Korejci sa tak na konci novembra predstavia na turnaji 8 tímov v Boloni. Automatickú účasť majú zabezpečenú domáci Taliani. Aj zajtra bude príjemne, pekne, jasno, slnečno, ráno a predpoludním hmla. Popoludní od západu začne pribúdať oblačnosť a k večeru na západe aj zriedkavo sprchne. Bude však teplejšie ako dnes, a to 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 22.
9: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 14. pozdravujeme aj za volanty. Začíname obmedzeniami. Na trase Nemšová Trenčín Čachtice rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane až do zajtra do 16. hodiny. Poďme na radary, tie merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 merajú pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde z Handlovej do Rástočna, pred Nižnou Bocou v smere z Malužinej a hliadky ste videli v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na výjazde do Hričovského Podhradia z Hlbokého nad Váhom, hliadka je aj na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, v Ružomberku ste hliadku videli na Považskej v smere na Žilinskú, na hlavnom ťahu pri Nemeckej v smere do Podbrezovej a ešte jedna striehne v Bobrove v smere do Zubrohlavy. Na teraz je to všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
5: Show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
10: Krásnu sobotienku vám všetkým prajem, kamaráti. Začína sa naša spoločná štvorhodinovka z Rádiom Express, dnes tak trošku výnimočná, samozrejme. Poprvé vysielame naživo, po druhé mám tu moju karmickú sestru.
11: Ahojte, Barbora Chlebcová sa teda hlási takto z Expressu, ale naživo aj z Rekfestu a Martin ma už stihol nazvať implantát. Ale podľa mňa
10: ano,
11: je to...
10: Áno, ono sa tak prihodilo, že sa tak implantovala do tejto show, nie? A
11: ale je to lepšie, ako keby si mi hovoril, že som vtierka.
10: No, samozrejme, nie. Implantát je niečo, čo chceš mať.
11: Dobre.
10: Ma to baví. Myslíš, že ty sa budeš vedieť zorientovať v týchto mojich retro rokoch?
11: Ja si myslím, že už som tiež dosť retro. Nakoniec v 80-kách som sa narodila, takže...
10: Toto je veľmi povzbudivé, čo si práve teraz povedala. Takže vysielame naživo, ak by ste náhodou chceli a mali cestu okolo Edison Parku, tak nech sa páči. Prídite, môžete nás tu stretnúť naživo. My tu budeme až do 18. hodiny, je tu ešte kopec iného zaujímavého programu, nie?
11: A pre všetkých, ktorí nás počúvajú, samozrejme cez Express, cez rádio a nemôžu prísť, tak pre vás máme pripravené to, čo vždy.
10: Áno, jednoznačne to najlepšie z rokov 80. 90. a 0. A práve to začína.
5: Martin Nikodým a Barbora Chlapcová naživo z festivalu Magnesia Rekfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: To bolo ako dokonale tak Kylie Minogová, nie? Spievala, že specially for you, špeciálne together. My dvaja tu dnes vysielame naživo z Rackfestu.
2: Áno, ja sa z toho veľmi teším a verím, že aj vy si užívate takéto špeciálne spojenie. My sme sa vlastne prišli pozrieť naživo na Rackfest, na všetkých tých podcasterov a digitálnych tvorcov.
1: Áno, lebo vy máte obrovskú výhodu, mladí ľudia dnes, že vy môžete svoje hviezdy stretnúť. My sme ich mali akorát na plagátoch v detských izbách.
2: No
1: nie?
2: To sme teda mali.
1: A to teda inak, každá izba musela nejak vyzerať, nie? A aj naši poslucháči píšu, že aj oni majú takto urobené detské
2: áno,
1: izby.
2: Áno, lebo my sme sa vás to pýtali na Facebooku Radia Express a Lucia napísala, že mala celú stenu v detskej zaplnenú Depeche Mode.
1: Okay.
2: Chceš byť s Luciou na izbe?
1: Počom, ja úplne v pohode. Mala tam YouTube a Oceán, tak ja som kľudne môžem s Luciou bývať. Neviem, či so Štefanom. So Štefanom by sme sa asi naťahovali, on miloval Bondru, Palfiho, Dimitru, Hosu, majstrov sveta z roku 2002.
2: Áno, tak no. Tých mal tiež na plagáte. Ale mne sa páči napríklad aj to, že Lucia ešte dopísala, že si zbrava odkladala texty hitov aj s prekladmi a že to bol vlastne taký jediný kontakt s angličtinou.
1: A to bolo aj pre nás. Ja som sa tak dozvedel niečo z angličtiny, že sme si prekladali tie texty piesne a chceli sme vedieť, že čo sa tam vlastne spieva.
2: A potom si bol často prekvapený, že preboha, naozaj je to to.
1: No počkaj, veľa, my sme si ešte spievali I want to show you and the disc is true. No vôbec sme netušili, ale fonetika fungovala.
2: Jasne.
1: Perfektne. Vieš, čo sa mi páči? Lola píše, že moja izba bola

0: Niečo z angličtiny, že sme si prekladali tie texty piesne, chceli sme vedieť, že čo sa tam vlastne spieva.
1: A potom si bol často prekvapený, že preboha, naozaj je to to.
0: No počkaj, veľa, my sme si ešte spievali I want to show you and the disc is true. No, vôbec sme netušili, ale fonetika fungovala perfektne. Vieš, čo sa mi páči? Lola píše, že moja izba bola moja svätyňa. Aj môj malý brat, ktorý sa teší, že kedy už konečne sa ja odsťahujem, aby to zostalo pre ňoho celé už teda.
1: Áno, hlavne tá izba, ale ona napísala, že tam mala reklamy na cigarety. Vlastne to bolo všetko tak dokonale jedinečné, že aj plagát na cigarety si odložil.
0: Priatelia, neviete, aká vzácnosť bola kedysi prázdna plechovka od sladených nápojov. To bola vec, ktorú ste si potom vyrezali, ste si urobili do nej otvor, to bola nádoba na cerusky a na perá. My sme si odkladali, každý mal v svojej izbe ešte aj takú krabicu, kde mal vyžehlené obaly z čokolád, dokonca ešte aj ten alobal z tej čokolády sme si vyrovnávali a tak sme sa stretávali a ukazovali sme si to.
1: Miška so svojimi plagátmi je mne trošku bližšie, pretože ona si lepila na stenu Natáliu Oreiro, Shakiru, Britney Spears, Vínsky, chápeš?
0: Dobre, devčata, tam sa zatvorte. No tej izby ja nevkročím, tam je normálne, tam je, že no-go zóna toto.
1: No dobre, a Jarka s Marikou Gombitovou a Peťom Naďom?
0: To môže byť. Mm-hmm. Počkaj, keď Peťo Naď prišiel s Kristinkou, ja som preplakal pri gramofóne jedno celé popoludne.
1: Krásne spomienky.
0: Peťo Naď veľmi dobre brnkol vtedy na tú dobu, na tú správnu strunu.
1: Poďte si aj vy s nami zaspomínať na to, koho ste mali na plagáte a prípadne aj prečo. A môžete nám to písať na WhatsApp alebo posielať ako hlasovku na 0905 612 612.
2: Martin Nikodým a Barbora Klepcová naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: Express počasie.
1: Aj zajtra bude pekne jasno, slnečno ráno a predpoludním zriedkavo hmla. Popoludní však začne od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe aj zriedkavo sprchne, alebo sa môžu prípadne objaviť aj búrky. Ale bude ešte o niečo teplejšie ako dnes. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej, okolo 22.
2: Láska, aké auto by si chcela?
3: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
2: No ja som myslel, akú farbu.
3: Jaj, to neviem.
2: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Na trase Nemšová Trenčín Čachtice rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Poďme na radary, tie merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 merajú pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde z Handlovej do Rástočna, pred Nižnou Bocou v smere z Malužinej a na hliadky si dávajte pozor v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na výjazde do Hričovského Podhradia z Hlbokého nad Váhom. Hliadka je ďalej na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinskú, na Hlavnom ťahu pri Nemeckej v smere do Podbrezovej a v Bobrove v smere do Zubrohlavy. V tejto chvíli je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu RedFest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Práve teraz sa to naozaj deje. My vás pozdravujeme, prajeme vám krásnu sobotienku. Mali sme tu takú tému pred polhodinkou, že čo sme mali, alebo čo ste vy mali na plagátoch vo svojich detských izbách. A teraz sme tam objavili všeličo.
2: Všeličo. A tú tému máme hlavne preto, pretože sme na festivale RedFest, odkiaľ vysielame naživo. A tu môžete svojich digitálnych tvorcov stretnúť naživo. No. A my sme ich mali tak maximálne na plagátoch.
1: Presne tak.
2: Ľudka nám napísala, že Petra Náďa mala tiež, ale počúvaj prečo. No. Lebo keď mala 6 rokov, tak na koncerte jej Peťo Naď povedal, že keď budeš veľká, budeš moja frajerka. A Ľudka dopísala, a už som stará a nič.
1: Inak toto pozor, že vidíš, to boli časy, keď ešte vlastne toto Peter Naď mohol na koncerte povedať. Teraz v týchto rokoch by ho rovno brali v putách.
2: Počuj, ale on stále dobre vyzerá. Ale vieš čo, áno, Martin, mne sa stalo toto isté. Ja som mala tiež takto na plagáte jedného muža, ktorý tiež mohol byť môj manžel. Áno. Možno, že už by bol aj bývalý, čo ja viem.
1: Ktorý, schválne?
2: No, bol to Paddy Kelly.
1: Ale neblázni,
2: no, áno,
1: nie.
2: Počuj, áno.
1: Počkaj, ty si, akože ty si ho mala na plagáte, mala si v detskej izbe. Ešte povedz, že si ho mala vedľa nočného stolíka a dostával pusinku na dobrú noc.
2: Ja som mala poschodovú posteľ a mala som ten plagát nalepený v podstate hneď pri hlave a každé ráno, keď som sa zobudila, sme si pozreli do očí a samozrejme dostal pusinku na dobrú noc.
1: Počkaj, doteraz si ťa nezobral?
2: To je... Aké nešťastie jeho však. Počúvaj, ja som sa kvôli nemu dokonca učila po anglicky, aby sme sa vedeli dorozumieť a dokonca sa mi snívali s ním sny v angličtine, dobre?
1: Wow.
2: A ja som si predstavovala, čo mu poviem, keď sa stretneme a ako zareaguje. A tak.
1: To je perfektné, že ty si to mala celé naplánované, len sa to nikdy nestalo.
2: Tak ale ja si myslím, že to je jeho chyba.
1: Je, jednoznačne. Málo sa snažil. Ja si myslím, že on tým trpí doteraz, lebo už v detských izbách nie je na plagátoch, predpokladám teda. A ty vtedy vlastne úplne, že premárnil tú svoju šancu.
2: Počúva, ty si mal koho na plagátoch?
1: No tak, vieš, to boli dvojstránky, štvorostránky, Duran Duran, Depeche Mode, Kače Gugu sme tam mali a takéto veci. My sme ešte tie veci ale veľmi ťažko zháňali. Mm-hmm. Vieš, to nebolo také akože dostupné. My sme chodili každú nedelu do sadu Janka Krála na takú burzu, kde vlastne tak sme prichádzali aj k nahrávkam. Ty si prišla s prázdnou kazetou a prišla si za človekom, ktorý disponoval ako jeden z mála ľudí platňami, mal gramofón, odovzdala si mu tú kazetu, napísal si on, že čo ti tam nahrá a o týždeň si prišla po tú kazetu.
2: Vy ste to vlastne takto nelegálne pajcovali.
1: Presne
2: ale
1: tak.
2: Ale už je to premlčané.
1: V princípe to bolo nelegálne, toto celé, naozaj toto šírenie, ale no, tak vymysleli nahrávaciu magnetofónovú kazetu, no tak čo s ňou urobíš? No tak nahráš si tú vec.
2: A ty si tie plagáty mohol lepiť, lebo ja som mala dovolený len tento jeden, aby sa nezničili steny.
1: Ja som mal dovolené iba jedno jediné, jeden veľký 3x2 metre polystyren a na ten som si mohol jedávať plagáty. Na stenu nemohlo ísť nič, veď tam sme mali petržalské extrémne vzácne historické tapety.
2: Chápem.
1: Neblázni.
2: Ale mohol by si mi spraviť radosť teraz, obec, keďže hráme tie 90-ky aj v tvojej show.
1: Naozaj to chceš?
2: Chcem.
1: Je úplne vážne.
2: Dobre. Ja viem, že nezdieľaš so mnou tento vkus, ale
1: nie, je to pravda,
2: mňa,
1: že nie úplne, ale ja som ten, ktorý nie je úplne, že trvá iba na svojom vkuse. Ja chápem, že sú ľudia aj, ktorí nemajú vkus.
2: Dobre, poďme si to prosím všetci užiť, tí, ktorí milujete Kelly Family.
0: Martin Nikodým a Barbora Chlapcová naživo z festivalu Magnesia RedFest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Danko potvrdil nomináciu Filipa Kufu na šéfa Enviro rezortu. Upratovacie vozidlo narazilo na Mníchovskom letisku do lietadla. Zajtra bude pekne jasno a teplo okolo 29 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Nominantom SNS na šéfa Envir rezortu je Filip Kufa. V sobotných dialógoch to potvrdil šéf národniarov Andrej Danko s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu sa v pondelok má stretnúť premiér Robert Fico. Danko súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Podotkol, že v životnom prostredí nie je doma. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním Tomáša Tarabu stane súčasná vláda menšinovou. Očakáva, že prezident Peter Pellegrini odvolá Tarabu, ale myslí si, že ho nemá chuť odvolať. Opozičná SAS žiada premiéra, aby zvolal bezpečnostnú radu. Zdôvodňuje to vyjadreniami Roberta Fica, ktorými tento týždeň spochybnil význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Predseda opozičnej strany Branislav Gröling vyzýva premiéra, aby jasne potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom a zároveň odsúdil Ficove slová. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej sa o bezpečnostnej situácii občania dozvedajú skôr od zahraničných lídrov ako od našej vlády. Pripomenula varovania poľského premiéra pred rizikom, že na územie krajín NATO na východnom krídle vletia drony alebo iné strely, ako aj na slová českého premiéra o hybridnej vojne zo strany Ruska. Do odstaveného lietadla na Mníchovskom letisku narazil vodič s vozidlom upratovacej spoločnosti. Následne narazil do schodov pre cestujúcich. Vážne zraneného vodiča previezli do nemocnice. Lietadlo bolo odstavené mimo hlavného areálu letiska a v čase nehody na jeho palube nikto nebol. Podľa prvotných zistení mohli vodiča postihnúť zdravotné komplikácie ešte pred nárazom. Presné okolnosti a príčiny určí ďalšia analýza. Nehoda neovplyvnila chod letiska. Slovenskí tenisti vedú po úvodnej dvojhre stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 1-0. O prvý bod pre výber kapitána Tibora Tóta sa na Antuke vo vypredanom košickom NTC postaral Alex Molčan, ktorý zdolal grécku dvojku Stefanosa Sakellaridisa v dvoch setoch 6-1 a 6-1. V druhom singli proti sebe nastúpili Norbert Gomboš a bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas. Aj zajtra bude pekne jasno, slnečno z rána a predpoludním hmlisto. Popoludní začne od západu postupne pribúdať oblačnosť a k večeru tu čakáme aj nejaké také zriedkavé prehánky. Prípadne sa môžu objaviť aj búrky. Bude o niečo teplejšie ako dnes, a to 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši čakáme menej, okolo 22.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty a veľký pozor v tejto chvíli na D1 pred Popradom v smere z Levoče. Po ceste tam pobehuje psík. Pre istotu opakujem, pozor na psíka na ceste na D1 pred Popradom v smere z Levoče. Pribudla aj nová nehoda, a to na výjazde z Bratislavy na D1 do Senca, treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie nehody stále dokumentujú za Sládkovičovom v smere do Veľkej Mače na križovatke do Galanty, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a takisto za Úľanmi na Žitavou v smere do Šurian. Tu treba rátať aj so zdržaním. Na trase na Háč, Horná Krupa, Bohdanovce nad Trnavou sa konajú cyklistické preteky, rátajte tam preto s viacerými obmedzeniami. V Novom Meste nad Váhom sa koná jarmok, aj tu treba rátať s viacerými obmedzeniami. A na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Pozor si dajte ešte na dva radary, tie sú v Bratislave. Jeden meria na Botanickej v smere na Karlovesku a ďalší na Dolnozemskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra. To je všetko, ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
2: Môžem ja? Môžem?
7: Čo by si chcela ty?
2: Krásnu sobotienku vám prajeme z Radia Express.
7: Dobre ti to ide.
2: Však? No, ale tak... nešľapem ti na pety, nemusíš sa bať.
7: Aj, keď ja už sa nebojím ničoho.
2: Naozaj?
7: No, počkaj, sú situácie, kedy sa bojím rád. Napríklad, tak niekedy si pustím taký podcast, ja mám obľúbené, že kriminálne spisy, a vtedy sa rád bojím napríklad.
2: Tak to mám pre teba dobrú správu, pretože my aktuálne vysielame naživo z festivalu Rekfest, čo je vlastne festival podcastov a digitálnych tvorcov, a kriminálne spisy tu sú, Martin.
7: Takže by sme si Petru Stračiakovú mohli zavolať do štúdia, nech nám povie, aké novinky sa chystajú.
2: Yes, yes.
7: Á, dobre, idem ju zháňať.
8: Martin Nikodým a Barbora Klencová naživo z festivalu Magnesia Rekfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Ja som taký šťastný, keď dokážem splniť to, čo som slúbil. Ja som ju zohnal. Mám tu Petru. Aha, zoznám sa. Petra Stratiaková, nech sa páči.
2: Ahoj, Petra.
3: Ahoj,
2: ahoj. Ahoj. Petra je teda scenáristka kriminálnych spisov. Ty si aj scenáristka vyštudovaná.
3: Je to
2: a
3: tak.
2: Rozhodla si sa, že slovenské seriály to nebudú, ale pozrieš sa na tie seriály, ktoré sa stali naozaj.
3: Jo, viac ma zaujíma určite rádio a literatúra, takže seriály to úplne neboli.
2: Čo ťa fascinovalo na tom?
3: Mňa už od detstva hrozne bavili horory, krimi príbehy a tak ďalej. Mám pocit, že to ukazuje takú odvrátenú stránku našej spoločnosti, na ktorú sa človek nemôže úplne normálne pozrieť v bezpečí.
1: Áno, a ono je to také zvláštne príťažlivé inak. Ako vieš, že všetci si uvedomujeme, že toto je nejaké tabu, toto sa nesmie, to sa prekračujú isté hranice. Napriek tomu je niečo také zvláštne, že nás to priťahuje. Chceme o tom počúvať, chceme o tom vedieť, že ako sa to stalo.
2: Martin je veľký fanúšik kriminálnych spisov a nič iné nerieši, len kedy budú nové časti.
1: Inak, to bola moja základná otázka, pretože už tak dlho ste nepridali žiadnu novú časť, že ja som začal počúvať niektoré staré, ktoré si hovorím, že v mojom veku už aj zabudneš, že si to počul, tak si to pustí znova.
2: Tak ono to asi trvá napísať dlho však.
3: Trvá to vždy niekoľko týždňov, je tam hrozne veľa rešerše, keď to človek chce urobiť poriadne, keď chce byť verný tým detailom, ktoré sa naozaj stali, takže je to obrovský kus roboty, ale už od 5. novembra sa môžete tešiť na ďalšie diely.
1: Á, okay. 5. november, to je výborný dátum, len povedz mi ešte prosím ťa, že akým spôsobom to vlastne celé vzniká? Vy máte k dispozícii nejaké súdne rozhodnutie, alebo máte nejaké vyšetrovacie spisy, z ktorých čerpáte, alebo čo sú zdroje vašich informácií?
3: Tak v prvom rade príde dramaturgička a rozhodne o tom, ako bude vlastne vyzerať celá tá séria, že to bude nejaká zaujímavá téma, napríklad ako bola smrť v bielých plášťoch, alebo teraz sa budeme venovať skôr drogám a tak ďalej. A potom skúmame, aké informácie dokážeme získať o konkrétnych prípadoch, či sú to vlastne nejaké súdne rozhodnutia, súdne spisy, podrobné novinové články a zbierame celé to obrovské kvantum informácií.
2: Taký rešerš vlastne robíte
3: obrovský
2: okolo toho.
3: Rešer, no.
2: Ja sa priznám, že ja som kriminálne spisy zažila tak trochu na vlastnej koži, pretože sa mi podarilo ísť robiť bez do Leopoldova, kde som teda sedela medzi doživoťákmi, ako ich tam volajú, a pýtala som sa tých psychológov, že prosím vás, sedia tu medzi nami aj takí, ktorí sú hlavnými postavami v tých kriminálnych spisoch, a oni, že áno, tento a ja, že wow.
1: No, však ja som takú podobnú debatu zažil s Katkou Brichtovou, boli sme tiež v takej veľkej kinosále.

0: Mi podarilo ísť robiť besedu do Leopoldova, kde som teda sedela medzi doživoťákmi, ako ich tam volajú, a pýtala som sa tých psychológov, že prosím vás, sedia tu medzi nami aj takí, ktorí sú hlavnými postavami v tých kriminálnych spisoch, a oni, že áno, tento, a ja, že wow.
1: No, však ja som takú podobnú debatu zažil s Katkou Brichtovou, boli sme tiež v takej veľkej kinosále a tam je jeden z najväčších zabijákov, vrahov, ktorý vlastne sa stal nechtiac a plánovane prapodivnou celebritou vďaka nejakému filmu. Tiež tam sedel na tej besede.
0: Ja? Bol to zvrč.
1: To bolo také veľmi zvláštne, akože keď som sa na to díval. Vy používate reálne mená, úplne reálne príbehy, alebo je to trošku scenaristika, že keď potrebujem, tak si tomu pomôžem?
2: Snažíme sa vždy absolútne držať tých reálnych detailov. A čo sa týka prípadov, ktoré boli medializované, tak sú to celé mená väčšinou. A pokiaľ ide o obete alebo jednoducho menej medializované prípady, tak sa snažíme držať eticky anonymný.
1: Áno, správne.
0: A ešte posledná otázka, Petra. Chodíte aj za nimi napríklad do väznice a pýtate sa ich veci aj priamo takto?
2: Vo väznici som nebola, ale bola som na jednom súdnom procese napríklad. Mm-hmm. Takže to bola zaujímavá skúsenosť určite.
1: Petra, ďakujeme pekne. Ja sa fakt už neviem dočkať 5. novembra.
3: Martin Nikodým a Barbora Chlapcová naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 18. iba na Expresse. J-Lo.

0: Express počasie.
1: Zajtra čakáme opäť pekné, jasné, slnečné počasie ráno a predpoludním zriedkavo hmla. Popoludní od západu začne postupne pribúdať oblačnosť a k večeru aj môže zriedkavo sprchnúť, prípadne sa môžu objaviť búrky. Bude však teplejšie ako dnes, a to 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej, okolo 22.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.31 z návolantí zdraví opäť Maja Kašiarová. Máme hlásenú novú nehodu v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinskú. Staršie dokumentujú na výjazde z Bratislavy na D1 do Senca, rátajte tu aj so zdržaním, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a do Tretice za Úľanmi na Žitavou v smere do Šurian, aj tu treba rátať so zdržaním. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste, aj v týchto prípadoch sa zdržíte. Na trase Zvončín Suchá nad Parnou Dlhá sa konajú cyklistické preteky, treba tam preto sa pripraviť na viaceré obmedzenia a pripomíname, že na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane, za Lučencom v smere do Lovinobane a na hliadku pozor vo Voli v smere do Nacinej Vsi. To je z najrýchlejšieho dopravného servisu na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť na našom bezplatnom čísle
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity

0: show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Presne tak, ako ste vždy zvyknutí, tie najlepšie pecky 80., 90. a 0. rokov vám púšťame len dnes výnimočne vo dvojici s Barbor.
2: Áno, pretože vysielame naživo z festivalu Rackfest, kde môžete naživo stretnúť svoje digitálne idoly.
1: Áno, alebo ľudí z podcastov.
2: Áno, tak. Vypočuť si naživo aj podcasty. Uh-huh. A my sme tu takto stretli, keďže súčasťou podcastu je aj naša meteoguru.
1: Čakal som, že či to použiješ, toto označenie. Mirka to má veľmi ráda.
2: Miriam Jarošová.
1: Miriam, vitaj. Ahoj.
3: Ďakujem.
1: Aké to je, keď sa niekto stane meteo guru?
3: No, ďalšia otázka.
1: Čiže necítiš sa tak, hej? Absolutne. Nevnímaš to. Ale tak dobre, odborníčka na meteorológiu znie...
3: To už by som skôr prijal.
1: Rešpektovaný meteorológ. Dá sa dnes ešte vôbec predpovedať počasie inak?
3: Ale
1: nie je vaša práca stále ťažšia a ťažšia?
3: Je to stále ťažšia a ťažšie, ale vďaka tomu, že máme veľmi výkonnú výpočtovú techniku, tak dokážeme si viacero pohľadov na počasie zobraziť vo veľmi krátkom čase, ale potom je to na každom meteorologovi, aké má skúsenosti, ako má zažité poveternostné situácie, ako pozná Slovensko, pretože môžeme povedať, že u nás na Slovensku každá dolina si dokáže vyprodukovať svoje vlastné počasie.
1: Takže to, ako má... Rozmanitý.
3: Presne. A to, ako to má celé, nemám rada to slovo navnímané, hej, to, ako sa tomu rozumie, veľmi veľa dokáže povedať o tom, aká úspešná tá predpoveď bude.
2: A o tom to je ten podcast? O počasí?
3: Nie, to nie je o počasí, to je podcast, ako ľudstvo objavovalo a je to taký všeobjímajúci podcast, pretože tam je napríklad aj ako ľudstvo objavovalo, že ako dýchame my ako ľudia, alebo ako máme ako zažívame, ako trávime, alebo aj napríklad to, že ako sme prišli na to, čo je to DNA a na čo je to dobre. Mm-hmm. Takže je to tak, by som povedala, z takých rôznych oblastí toho, ako ľudia najskôr niečo objavovali. No a mimochodom, teraz je vonku podcast o tom, ako sme objavili my ako ľudstvo, že existuje Austrália vôbec, kto na to prvý prišiel, ako na to prišli.
1: Kto na to prišiel, počkaj. No tak aborigíni, nie? Tí boli prví. Len si neuvedomovali, že tam
3: počkaj,
1: niekde sú.
3: Hej. Jasné. Oni tam teda akože žili, boli, ale keď to tak povieme, že civilizácia od západu prišla na lodiach, Cook ako prvý vôbec objavil Austráliu, vôbec objavil, že tam niekto iný aj žije a že sa nie celkom podobajú na belochov, ako sme boli.
2: No a ja vás tu teraz stopnem. Áno. Vy si vypočujte ten podcast.
1: To bude asi najlepšie riešenie.
3: Dobre, a potom je tam ešte podcast, ktorý sa môže zdať, že to absolútne nesúvisí s Európou, ale súvisí. Je to podcast o hurikánovej sezóne, o tom, prečo nás v Európe vlastne hurikány zaujímajú, keď sa to deje niekde ďalej.
2: Karibiku napríklad.
3: Napríklad tam už sa to úplne vyvrbuje, ale takže sa to deje v Atlantickom oceáne, čo my Atlantický oceán veľmi ďaleko od nás, ale vznikajú tam veci, ktoré veľmi výrazným spôsobom vplývajú na nás, na naše počasie.
1: Áno, je tam toho veľmi veľa. Ja som počúval jeden diel o saharskom piesku, teda o tom saharskom prachu, ktorý ako to je tiež zaujímavá vec, ako vysoko sa dokáže dostať ten prach, to je neuveriteľné.
3: Ďaleko sa dostane, no?
2: A vás sa, Miriam, čo ako meteorologičky pýtajú ľudia najčastejšie?
1: Aké bude počasie?
3: No, to je až druhé.
1: To je až druhé,
3: áno,
1: to
3: prvá
1: fakt.
3: Prvá otázka je taká, že my sme sa už niekde stretli. Kde to je? A ja odpoviem, v Tesku. Jasne, vy ste mi blokovali. Včera.
1: Inak toto je for, ktorý používam ja. Akurát ja predávam lístky na stanici.
3: Nie, ja v Tesku.
1: Ja používam túto verziu.
2: A potom, aké bude počasie? Alebo bude dobrá zima, alebo bude dobré leto a tak ďalej. Však.
1: Inak toto ma zaujíma aj z pohľadu našich poslucháčov. Či majú také povolanie, že ich ľudia stretávajú a
2: ktoré sa ich opýtajú.
1: Automatická niečo. Najštandardnejšia otázka, keď sa ocitneš vedľa zubára, no tak pozrieš sa mi tuto na tú štvorku?
2: Čo si myslíš, že by to mohlo byť?
1: Čo myslíš? A bolí ma to koleno a myslíš, že to už je na operáciu?
2: Tak nám dajte vedieť, čo sa vášho povolania týka, s akými otázkami sa najčastejšie stretávate. 0905 612 612. Tešíme sa, ako hlasovku tu môžete poslať tiež.
1: Miriam, ďakujeme.
0: Nikodým a Barbora Klencová naživo z festivalu Magnesia Rackfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: Martina Nikodýma. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Dostatok krmovín na zimu má len 24% poľnohospodárskych podnikov. Systém online hlasovania v Moskve čelí údajnému masívnemu útoku. Zajtra bude pekne jasno a teplo okolo 29 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Väčšina poľnohospodárov u nás nebude mať čím krmiť zvieratá v zime. Dostatočné zásoby krmovín má len 24% podnikov. Uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Ďalších 54% má zabezpečených menej 54% krmovín a 12% ich nemá vôbec dostatok. Dôsledky sa už začínajú prejavovať priamo na stavoch hospodárskych zvierat. Podniky ich začali predávať, prípadne ich plánujú vyradiť. Spolu zatiaľ ide o 10 tisíc kusov. Najviac sa to týka hovädzieho dobytka. Chýbajúce krmoviny netrápia iba Slovensko, ale aj viaceré krajiny Európskej únie. Nemajú ich totiž kde nakúpiť. Bratislavčanov čakajú zajtra dopravné obmedzenia. Začnú sa už na poludnie, kedy sa na námestí Slobody začne hudobné podujatie. Obmedzenia na cestách budú pokračovať po 14., kedy sa začne verejné zhromaždenie a následný pochod. Bude sa to týkať najmä ulíc Námestie Slobody, Námestie 1. mája, Hodžovo námestie, Suché mýto, Hurbanovo námestie, Obchodná ulica, Kolárovo námestie a Námestie Slobody, kde sa pochod ukončí. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny a boli ohľaduplní. Systém online hlasovania v Moskve sa od noci má problémy pod masívnym vonkajším útokom. Situácia je ale pod kontrolou. Oznámila to šéfka Ruskej volebnej komisie. O tom, kto stojí za útokom, však neupresnila. Špecialistom sa podľa nej darí útoky odrážať, takže elektronické hlasovanie v Moskve pokračuje normálne. Medzitým Ruské ministerstvo pre digitalizáciu podľa Reuters oznámilo, že zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačného vedenia na ruskom Ďalekom východe. Útok sa údajne podarilo zmariť a všetky spojenia sú obnovené, uvádzajú to štátne médiá. V Rusku sa od včera do zajtra konajú voľby do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Sú to prvé takéto voľby od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Hlasuje sa aj na ruskom okupovaných ukrajinských územiach. Slovenskí tenisti vedú po úvodnej dvojhre stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 1-0. O prvý bod pre výber kapitána Tibora Tóta sa na Antuke vo vypredanom košickom NTC postaral Alex Molčan, ktorý zdolal grécku dvojku Stefanosa Sakellaridisa v dvoch setoch 6-1 a 6-1. Molčan povedal, že prvé gemy boli náročné pre neho aj pre súpera, no on ich zvládol podstatne lepšie.
3: Podal som fakt taký ten svoj veľmi zodpovedný a taktický výkon, ktorý mi teda pomohol na to, aby som zvíťazil, nazvime to, že ľahko, aj keď sa pozrieme na to skore, ale rozhodne to nebol teda ľahký zápas, lebo musel som to udržať až do konca.
1: V druhom singli proti sebe nastúpili Norbert Gombos a bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas. Aj zajtra nás čaká pekný, jasný a slnečný deň. Ráno a predpoludním sa pridá aj hmla, ale iba zriedkavo. Popoludní začne od západu postupne pribúdať oblačnosť a k večeru zriedkavo aj sprchne. Bude však teplejšie ako dnes, a to 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 16. zdravíme aj všetkých expres vodičov, no a začíname tromi novými nehodami. Za Ružindolom v smere do Budmeríc, tu rátajte aj so zdržaním, pred Hradišťom v smere z Dolných Vesteníc a za Jasenovom v smere do Nitrianskeho Pravna. Staršie nehody stále dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Úľanmi na Žitavou v smere do Šurian a v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinskú. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na vjazde do Nižnej spod Biela na moste. V oboch prípadoch sa pripravte aj na zdržanie. Na D2 za Stupavou v smere do Lozorna sa presúva vojenský konvoj. Na trase Budmerice, Cífer, Veľký Grob sa konajú cyklistické preteky, treba tam rátať s viacerými obmedzeniami. A pripomíname, že na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Pribudol mobilný radar, a to medzi Lokcov a Brezov, kde jazdí strieborný Superb. A pozor aj na jednu hliadku, tá striehne vo Voli v smere do Nacinej Vsi. To je na teraz všetko, želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
4: Krásnu sobotinku vám z Barbor prajeme.
5: Krásnu
4: že sa máte dobre, že nás počúvate. Kdekoľvek nás počúvame, my sme teda naživo na Rekfeste a pred chvíľočkou sme tu riešili takú otázku.
5: Áno, akú otázku sa vás najčastejšie pýtajú v súvislosti s vašim povolaním? No. A vy nám už aj píšete a posielate hlasovky. Heňa pracuje ako farmaceutka.
6: Tak sa ma väčšinou pýtajú dve veci. Prvá je, že či im viem zohnať Lexaurin a tá ďalšia je, že či viem niečo aj uvariť.
4: Aha, okay. Tak počkaj, akože normálne, že farmaceutka varička, to neviem, toto by mi nezišlo na umá, ale za ten Lexaurin to chápem.
5: Čo sa vás najčastejšie pýtajú v súvislosti s vašim povolaním? Chceme to vedieť?
4: Chceme to vedieť, pošlite nám hlasovku alebo akúkoľvek správu na 0905 612 612.
2: Martin Nikodým a Barbora Chlapcová naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých.

0: Show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: To je vec, ktorá sa práve teraz odohráva. My vás opäť pozdravujeme naživo. Pred chvíľočkou sme tu mali ako hostku nášho...
2: Meteoguru!
1: Miriam Jarošovu, ktorej sme sa opýtali, že čo sa jej teda ľudia najčastejšie pýtajú. Ona odpovedala. A nás čo vlastne pýtajú? No, mňa sa vždy pýtali, že či poznám správne odpovede v tých kvízoch aj dopredu.
2: Tak asi,
1: áno. Asi, áno.
2: A mňa sa zase pýtajú, teda odkedy účinkujem seriály Dunaj k vašim službám, že naozaj sa Dunaj končí? A potom sa ma ešte pýtajú, že či sa polepším.
1: Je, to by bola príšerná škoda inak.
2: To by bola strašná škoda.
1: Viete si predstaviť, že by sa Tereza polepšila? To by bola príšerná škoda. Nie, to si nikto z nás nepraje. Ale inak je pravda, že odkedy tiež som účinkoval

0: Asi, asi, áno.
1: A mňa sa zase pýtajú, teda odkedy účinkujem seriály Dunaj k vašim službám, že naozaj sa Dunaj končí? A potom sa ma ešte pýtajú, že či sa polepším.
0: Je to by bola príšerná škoda inak.
1: To bola strašná škoda.
0: Viete si predstaviť, že by sa Tereza polepšila, to by bola príšerná škoda. Nie, to si nikto z nás nepraje. Ale inak je pravda, že odkedy tiež som účinkoval v Dunaji, tak sa ma vždy pýtajú, že ako to bude pokračovať. Mm-hmm. Ale máme to aj reakcie
1: máme,
0: našich poslucháčov.
1: Máme, Katka nám napísala, že Tomáš 2 mesiace prázdnin.
0: No, učiteľka, nie? Asi áno. To je bez debaty. Pani učiteľka, pozdravujeme. Vieročka, tá vraví, že robila vždy v barmanku, v nočnom bare, a že si neraz vypočula takúto poznámku, že jaj, Tomáš, perfektne, vlastne celý deň máš voľno. Hej. Inak ako, nie je to na hlavu postavené, že akže máš voľno, no však ty máš celú noc voľno zasa, nie?
1: Zaujímavé, že...
0: Do dnešného dňa to nepochopila, ale samozrejme nechápeme ani my logiku tejto otázky.
1: Mirka napísala, že sa jej najčastejšie s jej povolaním pýtajú otázku, nebolia vás ruky?
0: Čo je ona, robotnička, alebo čo?
1: Alebo môže masírovať napríklad? Masérka, že
0: môže byť. Okay, masérka, okay. Fyzioterapeutka, alebo ale... niečo na tento spôsob.
1: Skôr ma zaujíma, čo robí Alena, pretože vy normálne vojdete dnu?
0: Počkaj, to je tretie rande, alebo čo to je toto? Vy normálne vojdete dnu? Ja neviem, gastroenterologička to ešte môže byť.
1: Môže.
0: Môže byť, má tú hadicu.
1: Ty kolonoskop. Dobre.
0: To je téma inak, akože... Chlapi po 50-ke, nastúpiť a pome. Ideme, všetci, kompletne.
1: A tam sa budú pýtať, vy normálne vojdete?
0: Tam sa môžete opýtať, že vy normálne vojdete dnu. A áno, a vás dávam dôležité správy.
1: Tibor, a sa zase často pýtajú, že ty máš zadarmo elektriku?
0: No, ako asi elektrikár, teda, určite
1: alebo
0: nie.
1: Alebo pracovať bude, pravda.
0: Keď niekto robí na železniciach, tak má režinku nejakú, to sa tak hovorilo, ale vraj už to ani tiež, ani to nemajú. Tak elektrikár, že mal zadarmo elektriku?
1: No a toto bude jasnačka. Lucia, ty ma teraz analyzuješ? To je
0: psychologička. Uh-huh. Jednoznačná. To teraz vieš, že on sa tak zamyslí. Hej. A teraz ťa tak pozoruje ten človek.
1: Máš pocit, že všetky diagnózy ti našla.
0: Presne tak, presne tak.
1: Mňa sa zase, čo sa týka rádia, najčastejšie ľudia pýtajú, že či by som im nemohla zahrať nejakú pesničku.
0: Nie, nemohla. Samozrejme, že nie, pretože my máme playlisty. Ale v tejto show fungujú veci trošku inak a tu sme trošku benevolentnejší. Takže čo by si si prijala?
1: No tak keby sme si dali Britney, lebo ja sa musím priznať, že v istom čase ma porovnávali s Britney, ale len výzorovo, dobre? Nie mentálne. Dobre? Výzorovo.
0: Dobre, tak len preto to povoluje sa.
1: Britney.
2: Martin Nikodým a Barbora Klencová naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: Express počasie.
1: Aj zajtra sa môžeme tešiť na ďalší krásny slnečný deň. Ráno a predpoludním zriedkavo hmla. Popoludní od západu síce začne pribúdať oblačnosť a k večeru môže aj zriedkavo sprchnúť, ale bude teplejšie ako dnes, a to 24 až 29 stupňov. Kto sa chce osviežiť, tak v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude len 22.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o 16.31 za volanty zdraví Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudla nová nehoda, a to na starej ceste za Bratislavou Záhorskou Bystricou v smere do Stupavy. Tento úsek je neprejazný. Staršie nehody stále dokumentujú za Ružindolom v smere do Budmeríc. Tu rátajte so zdržaním. Pred Hradišťom v smere z Dolných Vesteníc. Aj tu sa zdržíte. A ešte aj za Jasenovom v smere do Nitrianského Pravna. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na viazde do Nižnej spod Biela na Moste. V oboch prípadoch sa takisto zdržíte. Na trase Pusté Úľany Sládkovičovo Galanta sa konajú cyklistické preteky, treba tam rátať s viacerými obmedzeniami. V Novom Meste nad Váhom sa koná jarmok, aj tu rátajte s viacerými obmedzeniami. A pripomíname, že tunel Bikoš je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Mobilný radar ste videli medzi Lokcov a Brezov, kde jazdí strieborný Superb, a stacionárny meria na D1 pred Levočov v smere z Popradu. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Najväčšie hity 80-tych, 90-tych

0: Show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Práve teraz sa tak stále aj deje. My vás pozdravujeme z Rádia Express. My tu tak chodíme po Rekfeste a hľadáme vlastne inšpiráciu. A teda nielen podcasty a digitálni tvorcovia sa tu objavili. Ja som tu narazil na Paľka Barabáša.
2: Určite, takým vy počúvate tú najlepšiu hudbu 80-tych, 90-tych a 0-tych rokov, tak my tu šmejdíme po Rekfeste.
1: Áno, áno, to je pravda.
2: A Paľko Barabáš je tvoj kamarát, Martin, však?
1: Áno, my sme sa neraz ocitli v horách na túre. Paľko je kúzelný človek, že on ti nevždy dá úplne plné informácie, ktoré sa týkajú tej túry. A neraz sa stalo, že sme sa ocitli niekde na vrchole ploskej a Palo zrazu hovorí, že no dobre, tu sa naše cesty rozchádzajú, ja idem inou dolinou preč. Ja hovorím, aha, no dobre. Áno, áno.
2: To ťa prosto nechal?
1: Nechal ma tak, ale však ja dobre viem, kadiaľ mám ísť, tak dobre, trafím. Vieš, to boli časy, keď sme chodievali, že ja som chodil sám do hôr, ja som sa vybral koľkokrát o polnoci z Bratislavy a o tretej v noci som išiel malou Fatrou, teda veľkou Fatrou hore niekde na Borišov. Dnes už by som si to asi nelajzol.
2: No, ja by som sa asi po toto, keby ste ma nechali na túre, ktorú sme absolvovali spolu, lebo my už spolu chodíme s Martinom.
1: Aha.
2: MHDčkou, alebo na túry.
1: To je pravda, my sme sa vybrali, teraz sme boli v rámci nášho team buildingu s Rádiom Express, sme teda boli taký, sme prešli časť hrebenia malej Fatry a vyliezli sme si, čo toto
2: na chleb.
1: Na chleb a to a nám bolo málo, sme, tak sme ešte išli, že na stoh.
2: A na stohu sme rozmýšľali, že by sme dali aj rozsudce.
1: No, ale potom sme zistili, že vlastne dolu z toho chlebu je to teda ako po schodoch a rozsudce už neboli potom zrazu
2: stohu,
1: v hre.
2: No, tam sme sa dostali na to raz.
1: Čak dva dni ma nohy boleli.
2: Ja podľa mňa týždeň, Martin.
1: Inak, tam som si uvedomil, že aký je zásadný rozdiel medzi tým, keď sme pred 10 rokmi chodili po lese, keď sme naozaj platilo také pravidlo, že správaj sa ticho a nevyrušuj prírodu. No teraz vlastne to sú najhoršie situácie.
2: Spievali sme, tlieskali sme.
1: Spievaš, tlieskaš, vypiskuješ pre istotu, lebo nechceš toho medveďa vystrašiť a nechceš ho stretnúť, takže všetky tie nehody vznikajú tak, že on ťa nevidel.
2: No
1: skôr,
2: a na margo toho môžem povedať, že ja jediná, keďže som tam bola jediná žena, tak som jediná dostala rolničku a neviem, čo ste tým chceli povedať, že aby ten medveď zohral mňa jedinú, alebo čo.
1: Ale nie, pravda bola taká, že si tým kráčala, však ja som ti to zmontoval dolu, lebo sa to nedalo počúvať celú cestu. Hovorím, radšej sa rozprávajme, radšej nech o nás ten medveď vopred vie a môžeme pokračovať tak.
2: Veľmi sa mi páči, že nás vlastne to, čo sa deje na Rekfeste tu naživo, inšpiruje k tomu, že sa nám vynárajú všelijaké spomienky, témy, o ktorých vieme naďalej diskutovať. Stretávame tu aj našich kamošov, stretávame tu ľudí, ktorých poznáme len zo sociálnych sietí, napríklad, takže ak by ste si to aj vy chceli zaživo zažiť naživo
1: zaživo nažiť tak sa môžete prísť
2: do 21.
1: My sme do 18. ale Rekfest je presne do 21.
2: hodinky. Ale my tu ešte budeme, počkáme na vás, príďte sa za nami pokojne odfotiť, ak ste tu, budeme sa na vás tešiť a pre všetkých tých, ktorí len počúvate Express, lebo tu nemôžete byť naživo, samozrejme posielame veľa skvelej hudby z Expressu.
0: Martin Nikodým a Barbora Chlapcová naživo z festivalu Magnesia Rekfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Show Martina Nikodýma.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: SAS vyzýva premiéra, aby zvolal bezpečnostnú radu. Naši tenisti remizujú s Grékmi, Gomboš prehral s Tsitsipasom. Zajtra bude pekne jasno a teplo okolo 29 stupňov. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Opozičná SAS žiada premiéra, aby zvolal bezpečnostnú radu. Zdôvodňuje to vyjadreniami Roberta Fica, ktorými tento týždeň spochybnil význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Predseda opozičnej strany Branislav Gröling vyzýva premiéra, aby jasne potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom a zároveň odsúdil Ficove slová. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej sa o bezpečnostnej situácii občania dozvedajú skôr od zahraničných lídrov ako od vlády. Pripomenula varovania poľského premiéra pred rizikom, že na územie krajín NATO na východnom krídle vletia drony alebo iné strely, ako aj na slová českého premiéra o hybridnej vojne zo strany Ruska. Bývalý predstaviteľ ruskej vlády sa stal novým prezidentom Južného Osetska. Marat Kambalov bol v minulosti námestníkom ruského ministra školstva. Moskva jeho zvolenie označila za znamenie, že tento separatistický región Gruzínska túži po užších kontaktoch na Rusko. Južné Osetsko sa od Gruzínska odštiepilo začiatkom 90. rokov po rozpade Sovietskeho zväzu, pričom de facto nezávislosť si udržalo vďaka podpore Ruska. V roku 2008 zviedli Rusko a Gruzínsko o toto územie krátku vojnu, pričom gruzínske sily boli vytlačené z častí Južného Osetska, ktoré predtým ovládali. Rusko a niekoľko ďalších štátov následne uznali Južné Osetsko a ďalší gruzínsky separatistický región Abcházsko za nezávislé štáty. Donald Trump tvrdí, že s Dánskom uzavrel dohodu o trvalej americkej kontrole nad bezpečnosťou Grónska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo vyhlásení označila dohodu za takú, ktorá uznáva suverenitu a územnú celistvosť kráľovstva, ako aj právo grónskeho ľudu na seba určenie. Šéf Bieleho domu oznámil, že Washington začne na tomto území okamžite budovať rozsiahlu vojenskú prítomnosť. Trump opakovane trvá na tom, že Washington potrebuje zo strategických dôvodov kontrolovať Grónsko. Dohodu podpíšu na budúci týždeň na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Podmienky dohody však zostávajú nejasné. Slovenskí tenisti remizujú po prvom hracom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom 1-1. V druhej dvojhre prehrala slovenská dvojka Norbert Gomboš so Stefanosom Tsitsipasom 6-7 a 4-6. O úvodný bod pre výber kapitána Tibora Tóta sa postaral v prvom singli Alex Molčan, ktorý zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-1 a 6-1. Aj zajtra sa môžete tešiť na slnečný a teplý deň, predpoludním sem tam hmla. Popoludní začne od západu postupne pribúdať oblačnosť a k večeru aj zriedkavo sprchne. Bude však teplejšie ako dnes, a to 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši čakáme okolo 22.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 17. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody stále dokumentujú na starej ceste za Bratislavou Záhorskou Bystricou v smere do Stupavy. Úsek je neprejazdný a pred Hradišťom v smere z Dolných Vesteníc. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na viazde do Nižnej spod Biela na moste. V oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Pripomíname, že na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radári merajú vo Svetom Jure v smere do Bratislavy. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pred Levočou v smere z Popradu. V Košiciach merajú na Južnom nábreží za Čerpačkou Šel v smere na Slaneckú, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a na hliadky si dajte pozor za Sladkovičovom v smere do Galanty a na hlavnom ťahu pri Brusne v smere do Slovenskej Ľubče. To je na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa na bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
0: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
8: Ešte stále počúvate sobotienkovú show a my ešte stále vysielame z festivalu Rekfest naživo.
9: Ako mi zoženštil mi hlas, keď sa počujem. Ahoj, ďakujem za tú sobotienku, že si na ňu nezabudla. Počuj, otvárame ďalšiu hodinu. Mm-hmm. Nemôže byť, prosím ťa, sobotienka bez kvízu. Môže byť kvíz?
8: Ale môže byť kvíz, ale no. Ja si myslím, že keď máme takto, takéto špeciálne vysielanie, tak by sme si mohli vybrať poslucháča, ktorý je priamo tu, naživo.
9: A to ja dokážem vyriešiť.
8: Fakt?
9: Áno, nožky mám, zbehnem tými schodami, sto mi ich ešte úplne neodpalil.
8: A podľa mňa, hoci koho presvedčíš, pretože ťa všetci poznajú.
9: Niekoho tu nahovorím na ten kvíz, dobre. A ty si zatiaľ doštuduj informácie z meteorológie. Však bola to Miriam Jarošová, tá tu zanechala takú meteorologickú stopu a ten kvíz bude taký trošku meteorológ.
8: Škoda, môže byť? Že meteorologickú vešteckú gulu nie.
9: To tu nemáme. Zostaňte s nami, o chvíľu budeme kvízovať.
0: Martin Nikodým a Barbora Chlapcová naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Tak, Radio Express počúvate, Ready, Steady, Go, teda náš kvíz, som pripravený si zahrať. Barbor mi dala takú úlohu, že zožeň si naživo nejakého poslucháča, doveď ho do štúdia, môžeš zahrať potom, ja som ho doviedol.
2: Milovníka Radio Express,
1: sa ti páči.
2: A prišiel Matej z Bratislavy, ahoj.
3: Ahojte.
1: Matej, ahoj.
2: Ako sa ti páči na Rekfeste?
3: Wow, veľmi sa mi to páči, je to zaujímavý festival, mnoho týchto podcastových tvári tu vidím, vieš?
1: Áno.
3: Takže je to zaujímavé. A vás dvoch vidieť naživo, hovorím si, wow, toto a zomrieť. Dúfam, že sa mi to nesplní.
1: No, počkaj, zomrieš, až keď nezvládneš ten kvíz, ktorý som pre teba pripravil teraz. Ja viem, že ty máš rád všelijaké kvíziky. Však aj ty rád súťažíš s poslucháčmi. Zdalo sa mi to, že ten jeho hlas je nejaký taký povedomý.
2: Alebo sa ti iba zdá.
1: Dobre, zdalo sa mi to iba.
3: Všetci mi to hovoria, áno.
2: Pritom potraviny.
3: Áno, a pritom presne, števo skrúcaný. Hej.
1: Mám pre teba tri otázky pripravené. K niektorým ti ponúknem aj možnosti odpovede, lebo taký milosrdný ja som. Aha. A čo vyhráš? Chceš to vedieť?
3: Ja dúfam, že nič, pretože ja presne už som vyhral. V živote.
1: Že si tu s nami.
3: Tak.
1: Presne tak. Dobre.
2: Chcel spomenúť manželku a deti, ale...
1: Ja viem, že chcel spomenúť, ale to by bolo také klišé.
3: Áno, to je ako svetový mier.
1: Už nikto nechcel počuť.
3: Nikdy nebude.
1: Ja som vyhral ženu a deti a mám šťastnú rodinu, ale prosím ťa, teda, dobre.
2: No tak poď, aby mohol vyhrať aj v tvojom kvíze.
1: Čo je cirrus, nimbus, cumulus?
3: To sú oblaky pre Boha.
1: Ale dobre. Ja
2: nepotreboval ani...
3: Ale hádam.
1: A nie rímsky bohovia?
3: Nie. Nimbus, ani cumulus. Cumulus to prezradil.
1: Cumulus.
3: Prvý som si nebol istý.
1: Nimbus, stratus, cumulus, cirrus, cir a tak ďalej. Dobre, sú
3: Barborka,
1: to oblaky.
3: Drž sa nás, my niečo vieme.
1: Dobre, a teraz toto, či budeš vedieť, tlaková výš sa obyčajne spája s akým počasím? Tlaková výš.
3: To skôr, keď je zamračené, keď prší, keď sú nízke oblaky, nie? To je tlaková níž.
1: Ale ja sa pýtam na tlakovú výš.
3: Aha, tak to je opak. No tak to je, keď je bezoblačno, modrá obloha.
1: Pekné počasie.
3: Pekné počasie.
1: Dobre.
3: A máš niečo ťažšie?
2: Ako sa nazýva pohyb vzduchu?
1: Inak, počkaj, toto musíš dať bez odpovedí, lebo to môj 11-ročný Martinko normálne vedel.
3: Uh-huh.
1: Ako sa nazýva pohyb vzduchu?
3: Termodynamika.
1: Ja som vedel, že on tu prešpekuluje.
2: Oveľa jednoduchšie.
3: Vietor.
1: Áno, presne tak, no.
3: A po latinsky vietor?
1: Je vetrus?
3: Vetrus Petrus, áno. Vetrus Petrus. Veľmi dobre si to povedal.
1: Super, tak dobre.
2: Matej z Bratislavy, držal si sa fantasticky.
1: Urobil si mi radosť. A ja ti urobím radosť. Vyhrávaš dobrý pocit.
3: Je to úžasné. Na Slovensku aj toto, som vďačný za to.
2: Ďakujeme, že si prišiel. Môžeš sa s nami odfotiť.
3: A počujete, aj vy so mnou.
1: Áno, počujeme. Toto bude legendárna fotografia. My sme takto pospájali rádia. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, že si našiel chvíľku.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Kým my sa budeme fotiť, tak vy počúvajte, čo vám hráme. Elan, posorku.
0: Martin Nikodým a Barbora Chlapcová naživo z festivalu Magnesia Rekfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: Express počasie.
1: Teploty sa ešte stále držia nad 26 stupňami, zajtra budú ešte vyššie, bude opäť pekne jasno ráno a predpoludním zriedkavo hmla, popoludní od západu začne pribúdať oblačnosť a k večeru aj zriedkavo sprchne. Bude však teplejšie ako dnes, a to 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 22.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.31 a ďalšia nová nehoda za volanty pozdravuje opäť Maja Kašierová. Nehoda sa stala za Galantov v smere do Kráľovej nad Váhom, rátajte tu aj so zdržaním. Staršie do nehody dokumentujú na starej ceste za Bratislavou, Záhorskou Bystricou v smere do Stupavy. Úsek je neprejazný a pred Hradišťom v smere z Dolných Vesteníc. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na viazde do Nižnej Spodbiela na moste. V oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Pripomíname, že na R4 je tu tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý, obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú vo Svetom Jure v smere do Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Košiciach je radar na južnom nábreží za čerpačkou Shell v smere na Slaneckú, v Sečovciach merajú na Kochanovskej v smere do centra a na hliadky pozor za Sládkovičovom v smere do Galanty a na hlavnom ťahu pri Brusne v smere do Slovenskej Ľubče. To je na teraz všetko, vy ale naďalej môžete volať svoje postrehy z ciest. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Show Martina Nikodýma.

0: show Martina Nikodýma aj s Barborou Chlebcovou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Ešte raz a tak povediac už naposledy si vám dovolujem popriať krásnu sobotienku, tak nám tie 4 hodiny spolu utekli. Barbor, aký som bol?
2: Hlasujte teraz.
1: Ale
2: ste za milión, aký si bol?
1: Áno, presne, tak to je taká... No, horšiu otázku už nechceš počuť, nie?
2: Jasné, nie, iba hlavne také, v určitých situáciách
1: presne, samozrejme. Tak,
2: ale musím povedať, že si bol skvelý, Martin. Veľmi som si to užila.
1: Milá, ďakujem pekne. Až aj som ti nejaké želania splnil.
2: To akorát som išla povedať, že toľko si mi toho splnil. Aj Kelly Family bolo napriek tvojmu vkusu a môjmu vkusu.
1: Ešte stále mi myká nohovky.
2: Áno, áno.
1: Myslím, že sme to naozaj hrali.
2: Hej. By som ja tebe mohla splniť?
1: Ale počkaj, že ty už si mi splnila. Veď, ale no keď som mal narodeniny, ty sa nepamätáš. Ty ste ma tak milo prekvapili a tak ste ma dojali. To bola taká krásna pesnička. Neviem, či ste to počuli, vtedy Barbor prespievala môj milovaný Duran Duran. Mm-hmm. Nejak tak toto znelo.
3: To, že sviatok oslávil Martin Nikodým.
2: Presne tak, to si
1: bolo tak perfektné, lebo mňa vtedy natiahli do štúdia, že ideme iba nahrávať normálne moju show a zrazu sa toto spustilo, aby ste napochodovali ako včielky do štúdia. To bolo niečo tak nádherné, že naozaj sa mi úprimne aj slza pustila jedna.
2: Áno, boli sme prezlečení za včeličky.
1: No, takže ty už si mi splnila mnohé želania. Takže dnes to bolo naozaj perfektné. Ďakujem ti za spoluprácu, ďakujem vám, že ste nás počúvali.
2: Áno, ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli na festivale Rekfest do nášho detašovaného štúdia.
1: Ak sa vám to podarilo, tak ste nás aj videli naživo, s niektorými sme sa tu zhovárali. Rekfest ešte pokračuje do 9, ale my sa už pomalinky lúčime a teraz tak rozmýšľam na tým, že keď nám to spolu takto ide, počujem. Áno. Ty máš rifle, ja mám rifle. Čo robíš budúcu sobotu?
2: Musím ťa sklamať, ale je v tom iným už. Martin, budúcu sobotu budem na koncerte Enrique Iglesiasa.
1: Nebavím sa s tebou.
2: A počkaj, a budem tam robiť warm-up. My tam Express budeme naživo pred všetkými proste ľudí hypovať, aby sa bavili. Takže,
1: dobre, dobre.
2: Takže celkom sorry, mám lepší
1: výnimočne
2: program.
1: Výnimočne, povoluje sa.
0: Martin Nikodým a Barbora Chlapcová naživo z festivalu Magnesia Rekfest. Dnes do 18. iba na Expresse.

0: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
1: Krátky vstúpil do KDH Marcinková s Ledeckým do SAS. V Bielorusku boli vojenské cvičenia pri hraniciach krajín Európskej únie. Zajtra bude pekne jasno a teplo okolo 29 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rady KDH rozšíril poslanec Rastislav Krátky. Od januára je členom poslaneckého klubu Hnutia. Krátky sa do aktuálneho zloženia parlamentu dostal na kandidátke Hnutia Slovensko. Z poslaneckého klubu aj Hnutia ho vylúčili vlani po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy, hoci vopred avizoval, že ju nepodporí. Svoj tím rozšíruje aj ďalšia opozičná strana SAS. Do jej radov vstupujú poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký. Marcinková bude mať na starosti rodinu a zahraničnú politiku. Ledecký sa bude venovať sociálnej oblasti, problematike vylúčených komunít a reforme verejnej správy. Viedeň od budúceho roka obmedzí prenájom bytov pre turistov. Rakúska metropola zavedie registračnú povinnosť. To znamená, že krátkodobé prenájmy prostredníctvom platformiem ako Airbnb bude potrebné v rakúskej metropole vopred hlásiť úradom. Nedodržanie registračnej požiadavky môže mať za následok pokuty až do sumy 50 000 eur. Starosta Viedne odôvodnil reštriktívne opatrenia tým, že v meste sa z trhu dlhodobého bývania sťahuje čoraz viac bytov. Už teraz vo Viedni platia relatívne prísne predpisy. Napríklad byt sa nesmie prenajímať turistom maximálne 90 dní v roku, ak nebola udelená výnimka. V Bielorusku boli tento týždeň vojenské cvičenia. Konali sa v blízkosti západnej hranice krajiny s Európskou úniou. Oznámilo to na sociálnych sieťach tamojšie ministerstvo obrany. Podľa rezortu mali cvičenia čisto obranný charakter. Ich cieľom bolo podľa rezortu okrem iného posilniť schopnosť vojakov brániť suverenitu a územnú celistvosť štátu. AFP píše, že Bielorusko organizuje vojenské cvičenia pravidelne a niekedy aj spoločne so svojím spojencom Ruskom. Najnovšie cvičenia prišli podľa agentúry v čase zvýšeného napätia medzi Moskvou a Európou v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Maďarský cyklista Erik Vetter vyhral dnešnú štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. Typicky šprinterská etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v 5-člennom úniku. Jednoznačný favorit Francúz Paul Manier bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii. Po dnešku nás aj zajtra čaká pekné, jasné a slnečné počasie, ráno a predpoludním zriedkavo hmla. Popoludní od západu začne pribúdať oblačnosť a k večeru aj zriedkavo sprchne. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši čakáme okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 18. zdravíme opäť aj všetkých expres vodičov. Nová nehoda pribudla na vjazde do Radzoviec z Biskupíc. Úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzka vedie cez Radku. Staršie nehody dokumentujú na starej ceste za Bratislavou, Záhorskou, Bystricou v smere do Stupavy. Úsek je neprejazdný a za Galantou v smere do Kráľovej nad Váhom. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na vjazde do Nižnej spod Biela na moste. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Pribudli aj nové radary a hliadky. Merajú na D4 pri rovinke v smere na R7, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere do centra a na hliadky si dávajte pozor za Trnovcom nad Váhom v smere do Cabaja Čápora, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a v Párnici v smere do Veličnej. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie. Čakáme na ďalšie a najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 18 hodín 28 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z nábrežia. Staršie naďalej dokumentujú na starej ceste za Bratislavou Záhorskou Bystricou v smere do Stupavy. Tento úsek je neprejazdný a na viazde do Radzoviec Biskupíc tu rátajte so zdržaním. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tu sa pripravte na zdržanie. Opatrne na R4, tam je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Pozor ešte aj na 3 radary a 4 hliadky. Merajú na D4 pri rovinke v smere na R7, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach na Slaneckej prítesku v smere do centra a na hliadky si dávajte pozor za Trnovcom nad Váhom v smere do Cabaja Čápora, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, v Párnici v smere do Veličnej a v Námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína. To je všetko. Ďakujeme za informácie a ďalšie môžete hlásiť do 22. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.
2: Noc a deň, krajina milencov.
0: Hrá

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Danko potvrdil nomináciu Filipa Kufu na šéfa Enviro rezortu. Ochranka nepustila do Bieleho domu reportérov troch médií. Zajtra bude pekne jasno a teplo okolo 29 stupňov. Pri správach o 19. zdraví Maja Kačiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Nominantom SNS na šéfa Enviro rezortu je Filip Kufa. V sobotných dialógoch to potvrdil šéf národniarov Andrej Danko s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu sa v pondelok má stretnúť premiér Robert Fico. Danko súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Podotkol, že v životnom prostredí nie je doma. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním Tomáša Tarabu stane súčasná vláda menšinovou. Očakáva, že prezident Peter Pellegrini odvolá Tarabu, ale myslí si, že ho nemá chuť odvolať. Podvodníci pripravili jednu z obcí v Žilinskom okrese o vyše 77 000 eur. Vydávali sa pritom za policajtov a pracovníkov Národného bezpečnostného úradu. Podľa informácií polície mali neznámi páchatelia kontaktovať predstaviteľa obce cez niekoľko telefónnych čísel a cez aplikáciu Signal a získali od neho vzdialený prístup do počítača obecného úradu. Následne mali vykonať neoprávnené bankové prevody. Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Americká polícia nepustila do Bieleho domu reportérov staníc CNN, magazínu Politico a stanice MS Now. Stalo sa tak deň po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie týmto médiám. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Podľa odborníkov je zákaz protiústavný. Médiá naznačili, že podniknú právne kroky na obranu práv svojich reportérov. Ekvádorský cyklista Carapaz sa pre zdravotné problémy odhlásil z majstrovstiev sveta v Montreale. 33-ročný vrchár patril do širšieho okruhu favoritov v pretekoch s hromadným štartom, ktoré sú na programe na budúcu nedeľu. Pri jeho absencii bude lídrom ekvádorského tímu Narváez. Olympijský šampión z Tokia a víťaz Giro d'Italia z roku 2019 Carapaz má za sebou náročný program, keďže v uplynulých dvoch mesiacoch absolvoval dve Grand Tours, Tour de France aj španielsku Vueltu. Na prvej z nich vyhral dve etapy a obsadil celkové 8. miesto, získal bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára a na druhej skončil štvrtý v celkovom poradí. Aj zajtra sa môžete tešiť na pekný, jasný a slnečný deň. Predpoludním sa zriedkavo udrží hmla. Popoludní začnú od západu pribúdať oblaky a k večeru môže aj zriedkavo sprchnúť. Teploty vystúpia na vyššie hodnoty ako dnes, 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude menej, okolo 22.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 19. Pekný večer želáme aj za volanty. Hlásite dve nové nehody pred Trnavou v smere z Cífera, rátajte tu aj so zdržaním, a za Haniskou v smere do Kendíc. Staršie nehody stále dokumentujú na starej ceste za Bratislavou Záhorskou Bystricou v smere do Stupavy. Úsek je stále neprejazdný. Ďalej v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia a ešte na viazde do Radzoviec z Biskupíc, aj tu rátajte so zdržaním. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu sa zdržíte. Pripomíname, že na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Na D1 pred Novou Polhorou v smere z Košíc je na Krajnici odstavené osobné auto s prívesom a za Humenným v smere do Hažína nad Cirochou zavadzia v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Ešte pozor na jeden radar, ten meria v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 19.30, pekný večer, na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian, treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie nehody zdokumentujú na starej ceste za Bratislavou, Záhorskou, Bystricou v smere do Stupavy. Tento úsek je stále neprejazdný. Ďalšia nehoda staršia je pred Trnavou v smere z Cífera, na vjazde do Radzoviec z Biskupíc a za Haniskou v smere do Kondíc. V posledných dvoch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú pred Zvolenou v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu sa zdržíte. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý, obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny a za Košicami v smere do košických Olšian vykračuje v protismere neoznačený chodec. Radary merajú v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, v Košiciach na Toriskej pri OC Galéria v smere na triedu SMP a na hliadky si dávajte pozor za Sladkovičovom v smere do Galanty a na vjazde do Hriadok z Vojčíc. To je všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, ozvite sa, hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: SAS vyzýva premiéra, aby zvolal bezpečnostnú radu. Švajčiarov hnevá nečinnosť ich vlády v otázke klimatickej krízy. Zajtra bude pekne jasno a teplo okolo 29 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: SAS vyzýva Roberta Fica, aby potvrdil záväzky Slovenska voči NATO a zvolal bezpečnostnú radu. Reaguje tak na jeho vyjadrenia, ktorými podľa opozičnej strany spochybnil význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
5: Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
3: Predseda SAS Bratislav Gröling povedal, že Fico svojimi slovami dáva spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť a oslabuje tým našu vlastnú bezpečnosť. Vyzval ho preto, aby jasne pomenoval, kto Slovensko a Európu ohrozuje a aby potvrdil, že Slovensko svoje záväzky aj počas jeho vlády dodrží. Pri nehode Rogala v Piešťanskom okrese zahynul 68-ročný muž. TASR to potvrdila hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová. Rogalo malo spadnúť za doteraz nejasných okolností. Podľa TV JOJ si okolo idúci medzi Vrbovým a Grnčou všimli opustené Rogalo v poli a muža bez známok života. Vo švajčiarskych mestách Ženeva a Luzán protestovali tisícky ľudí proti nečinnosti ich vlády v súvislosti s globálnym oteplovaním. Väčšie zhromaždenie sa konalo v meste Lozán, na ktorom sa podľa organizátorov zúčastnilo najmenej 8000 ľudí. AFP zdôrazňuje, že Európsky súd pre ľudské práva už v 2024 rozhodol, že Švajčiarsko nerobí dosť v boji proti klimatickým zmenám. Podľa agentúry to bolo prvýkrát, čo medzinárodný súd v tejto veci rozhodol proti nejakej krajine. Na najbližšie týždne až do 2. októbra boli ohlásené ďalšie protesty vo Švajčiarsku. Slovenskí tenisti remizujú po prvom hracom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom 1-1. V druhej sobotnej dvojhre prehral Norbert Gombos so Stefanosom Tsitsipasom 6-7 a 4-6. Kapitán Tibor Tóth povedal, že Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať a zahrať výborne.
6: Čo sa týka Norbyho, ťažko mu niečo vyčítať. Bojoval, podal podľa mňa veľmi, veľmi dobrý výkon. Dúfam, že ten výkon potvrdí aj zajtra, keď ho budeme potrebovať.
3: O úvodný bod sa postaral v prvom singli Alex Molčan, ktorý zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-1 a 6-1. Stretnutie bude za stavu 1-1 pokračovať zajtra od 10. štvorhrou. V nej sa podľa predbežnej nominácie by mali stretnúť Miloš Karol a Lukáš Pokorný proti Tsitsipasovi so Sakellaridisom. Aj na zajtra sa môžeme tešiť na príjemný, jasný a slnečný deň. Ráno a predpoludním sa zriedkavo udrží hmla. Popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť a k večeru aj zriedkavo sprchne. Bude ale teplejšie ako dnes. Vystúpia teploty na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 22.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj za volantínová nehoda sa stala za Lipanmi v smere do Červenice pri Sabinove. Staršie nehody stále dokumentujú na starej ceste za Bratislavou v Záhorskou Bystricou v smere do Stupavy. Tento úsek je neprejazný. Pred Kráľovanmi v smere zo Stankovian, ďalej na viazde do Radzoviec Biskupíc a za Haniskou v smere do Kendíc. Vo všetkých prípadoch rátajte so zdržaním. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. To je na teraz všetko, vy ale naďalej môžete hlásiť všetko podstatné, čo sa deje na cestách. Ďakujeme a jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 20 hodín 31 minút, pekný večer na slovenské cesty, želá opäť Maja Kašiarová. Nehody stále dokumentujú za Lipanmi v smere do Červenice pri Sabinove a za Haniskou v smere do Kendíc, tu rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu treba rátať s kolónami. Pozor na R1 za Novou Baňou v smere do Zlatých Moraviec, na ceste sú Debny a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť do 22. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Fico naďalej trvá na mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine. Irán predložil Američanom návrh, ktorým podmieňuje návrat k rokovaniam. Zajtra bude pekne jasno a teplo, okolo 29 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou podľa premiéra nie je našou slovenskou vojnou. Robert Fico to povedal vo videu na sociálnej sieti. Podľa neho zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo ku konfliktu medzi NATO a Ruskom.
6: Tu sa musel niekto zblázniť. Rusko sa nedá poraziť v konvenčnej vojne, len jadrovými zbraňami. Kto pozná jadrový arzenál Ruska, vie, čo by to v skutočnosti znamenalo.
4: Fico ďalej tvrdí, že ruská armáda je hlbšie v území Ukrajiny a neexistuje žiadna nadnárodná sila, ktorá by prinútila Rusko stiahnuť sa z vojensky kontrolovaného ukrajinského územia. Ukrajina podľa neho urobila v apríli 2022 chybu, keď počúvala rusofóbny západ a nepodpísala pripravenú mierovú dohodu.
6: Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, aj keď ide zo strany Ruska o porušenie medzinárodného práva, nie je našou vojnou a nie je ani vojnou NATO. To sa ale niektorí vojnoví jastreví v NATO snažia za každú cenu urobiť z tejto vojny konflikt medzi Ruskom a NATO.
4: Premiér dodal, že jeho vláda hovorí vojne nie a volá po okamžitom otvorení mierových rokovaní. Schôdzka Zelenského s Trumpom nie je istá. Mali hovoriť na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku, no ukrajinský prezident na zozname svetových lídrov chýba. Zelenský pritom nedávno hovoril o možnom stretnutí s Trumpom. Ten chce priamo na letisku privítať čínskeho vodcu Xi Jinpinga, ktorý, čo nie je podľa Reuters, v prípade valného zhromaždenia OSN príliš obvyklé. Hovoriť bude aj napríklad s úradujúcou venezuelskou prezidentkou, s britským premiérom či japonskou premiérkou. Irán predložil Spojeným štátom podmienky pre obnovenie rokovaní o ukončení vojny, ktorá trvá už vyše pol roka. V rozhovore so stanicou Al Jazeera to povedal šéf iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti, podľa ktorého Teherán teraz čaká na odpoveď. Medzi podmienky patrí ukončenie vojny na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov a ukončenie americkej námornej blokády. Konzultácie s katarskými a pakistanskými sprostredkovateľmi podľa neho pokračujú. Futbalisti FC Košice zvíťazili v zápase 9. kola najvyššej súťaže nad MFK Ružomberok 2-0. S 12 bodmi tak figurujú na 6. priečke tabuľky. Hostia zaznamenali už 6. prehru v sezóne a s 5 bodmi sú poslední. V ďalších zápasoch Michalovce zdolali Banskú Bystricu 1-0 a Žilina Trenčín 2-1. Teraz hrá Slovan Bratislava proti Komárnu. Prvý polčas je zatiaľ bez gólov. Aj zajtra bude pekne slnečno, jasná obloha, popoludní, ale od západu začne pribúdať oblačnosť a k večeru aj zriedkavo sprchne. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 22.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Stále dokumentujú staršiu nehodu, a to za Haniskou v smere do Kendíc, kde skončilo osobné auto na streche. Treba tam rátať so zdržaním. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu rátajte s kolónami. Na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, juh, centrum a sever smerom do Bytče uzavreté do zajtra rána do 5. hodiny. Pred Sučanmi v smere do Martina kráčajú po ceste dvaja neoznačení chodci a na štvorke je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. To je všetko. Na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio
7: Express. Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 31 minút, pekný večer, za volanty žela opäť Maja Kašiarová. Hlásite novú nehodu, a to v Prešove, na konci Sabinovskej v smere na Levočskú. Cestári pracujú v Kraľovanoch, na hlavnej križovatke treba tu rátať s kolónami. Na D1 sú výjazdy Považská Bystrica juh, centrum a sever v smere do Bytče uzavreté do zajtra do 5. hodiny a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko podľa premiéra pôjde ďalej svojou suverénnou cestou. Polícia v Hágu po násilnostiach rozohnala protesty proti imigračnej politike. Zajtra bude opäť pekne jasno a teplo 29 stupňov. Pri správach o 22. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Fico nerozumie, prečo je toľko kriku, ak sa na článok 5 základnej zmluvy Severoatlantickej aliancie pozerá triezvo. Premiér to povedal vo videu na sociálnej sieti. Slovensko podľa Fica pôjde ďalej svojou suverénnou cestou, rešpektujúc členstvo v Európskej únii a NATO. Premiér ďalej povedal, že v ostatnom čase nie sme schopní v Európskej únii ničoho zásadného.
2: Sme nerešpektovaní medzinárodný hráč. Pozeráme sa, ako nás likviduje ropná kríza a plynová kríza.
0: Myslí si, že Slovensko ako malá, otvorená, extrémne exportne orientovaná ekonomika je obeťou veľkej medzinárodnej politickej a ekonomickej scény.
2: S veľkým strachom pozerám nielen na vojnové pokriky, ale aj na ceny pohonných hmôt. Na situáciu s plynom, ktorá sa na konci roku ešte vyhrotí.
0: Fico dodal, že na pôde Európskej únie neupustí od suverénnych postojov, ktoré mieni prehlbovať v rámci spolupráce V4. Nominantom SNS na šéfa Enviro rezortu je Filip Kufa. V sobotných dialógoch to potvrdil šéf národniárov Andrej Danko s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu sa v pondelok má stretnúť premiér Robert Fico.
3: V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené.
0: Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním Tomáša Tarabu stane súčasná vláda menšinovou.
4: Ja očakávam, že ak prezident pristúpi k odvolaniu pána Tarabu, pretože predpokladám a očakávam, že prezident si dá na čas. Jednoducho, ak by to chcel urobiť, už by to tak urobiť mohol. Čiže očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu.
0: Andrej Danko súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Povedal, že v životnom prostredí nie je doma. Holandská polícia v Hágu rozohnala protest stoviek krajne pravicových demonštrantov potom, čo na mieste vypuklo násilie. Úrady následne zakázali plánovaný pochod proti imigračnej a azylovej politike. Podľa ministra spravodlivosti demonštranti hajlovali, vykrikovali antisemitské slogany a útočili na policajtov. Niektorí na nich hádzali pyrotechniku a ďalšie predmety. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v predohrávke tretieho kola našej najvyššej súťaže na ľade Liptovského Mikuláša 4-3 po predĺžení, keď otočili skóre z 1-3. Víťazný gól hostí strelil v 14. sekunde extračasu z úniku Dominik Lakatoš. Zaujímavosťou je, že týmy potrestali v zápase všetky 4 vylúčenia. Domáci využili 3 presilovky, hostia 1. Liptáci figurujú v tabuľke po troch odohraných stretnutiach so 4 bodmi na 6. priečke. Dukla má o bod menej a patrí jej 7. pozícia. Aj nedeľa bude pekná, jasná, slnečná, ráno a predpoludním miestami zriedkavo hmlistá. Popoludní od západu bude pribúdať oblačnosť a k večeru zriedkavo aj sprchne. Teploty vyskočia na 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 22.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj za volanty. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Prešove na konci Sabinovskej v smere na Levočskú. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba tu rátať aj s kolónami. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny. Na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, juh, centrum a sever v smere do Bytče uzavreté do zajtra do 5. hodiny ráno. A na D4 je tunel Bykoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. To obmedzenie sa skončí zajtra popoludní o 16. Na dnes je to všetko. Pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.